یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔

جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے، اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے۔

بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کٹوا کر امن و امان سے

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔

مومنو، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔

اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔

اور جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے، پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔

ان سے کہو کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ اور خدا تو آسمانوں اور زمین کے سب چیزوں سے واقف ہے، اور خدا ہر شے کو جانتا ہے۔

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔

لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔

ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔

بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔

انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں؟

یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔

اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔

اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔

اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔

اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔

تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔

0: یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: رشتہ نیٹورکنگ۔ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفورڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training in a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty and care for the orphans. We work in 20 countries including Gaza, Yemen, Uganda and more. A continuous charity and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhira at www.wanuma.org.uk.
9: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11 a.m. to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11 a.m. on your very own Inspire 105.1 FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 4 o'clock.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the hadith and the du'as.
11: Al-hadith al-thalathun An Abi Hurairah radiyallahu anhu Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal Allah azza wa jal إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا

0: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
1: Broadcasting on 105.1 FM and around the world at www.inspirefm.org. Inspire FM. I have

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ بس نہیں
1: یعنی تم لوگوں نے جو کچھ سمجھ رکھا ہے بات وہ نہیں ہے،
0: رسول کریم کا قول ہے۔
1: یہاں رسول کریم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سورۃ تکویر کی آیت نمبر 19 میں اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ کفار مکہ جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کاہن کہتے تھے۔ بخلاف اس کے سورۃ تکویر میں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وہ رسول بڑی قوت والا ہے، صاحب عرش کے ہاں بلند مرتبہ رکھتا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ قریب قریب یہی مضمون سورۃ نجم آیت 5-10 میں جبرائیل علیہ السلام کے متعلق بیان ہوا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کا قول کس معنی میں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس کو حضور کی زبان سے اور حضور اسے جبریل علیہ السلام کی زبان سے سن رہے تھے، اس لیے ایک لحاظ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا اور دوسرے لحاظ سے جبریل علیہ السلام کا قول، لیکن آگے چل کر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ فی الاصل یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے اور لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان

0: اور جو کچھ تم کو نظر نہیں آتا اس سب کی قسم میں اس بات پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، جو ایک ایسے رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے جو کریم یعنی نہایت معزز اور شریف ہے۔ اب دیکھیے یہ قسم کس معنی میں کھائی گئی ہے، جو کچھ لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا، نمبر ایک، اس کلام کو ایک ایسا شخص پیش کر رہا تھا جس کا شریف النفس ہونا مکے کے معاشرے میں کسی سے چھپا ہوا نہ تھا، سب جانتے تھے کہ اخلاقی حیثیت سے یہ ان کی قوم کا بہترین آدمی ہے، ایسے شخص سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوگا کہ خدا پر بہتان باندھے اور اپنے دل سے ایک بات گھڑ کر اسے خداوند عالم کی طرف منسوب کر دے۔ دو، وہ یہ بھی علانیہ دیکھ رہے تھے کہ اس کلام کو پیش کرنے میں اپنا کوئی ذاتی مفاد اس شخص کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ یہ کام کر کے تو اس نے اپنے مفاد کو قربان کر دیا ہے، اپنی تجارت کو برباد کیا، اپنے عیش و آرام کو تج دیا، جس معاشرے میں اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا اسی میں گالیاں کھانے لگا، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے بال بچوں تک کو ہر قسم کے مصائب میں مبتلا کر لیا۔ ذاتی مفاد کا خواہش مند ان کانٹوں میں اپنے آپ کو کیوں گھسیٹتا؟ تین، ان کی آنکھیں یہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ انہی کے معاشرے میں سے جو لوگ اس شخص پر ایمان لا رہے تھے ان کی زندگی میں یک لخت ایک انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ کسی شاعر یا کاہن کے کلام میں یہ تاثیر آخر کب دیکھی گئی ہے کہ وہ لوگوں میں ایسی زبردست اخلاقی تبدیلی پیدا کر دے اور اس کے ماننے والے اس کی خاطر ہر طرح کے مصائب و آلام برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چار، ان سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہ تھی کہ شعر کی زبان کیا ہوتی ہے اور کاہنوں کا کلام کیسا ہوتا ہے۔ ایک ہڈرم آدمی کے سوا کون یہ کہہ سکتا تھا کہ قرآن کی زبان شاعری یا کہانت کی زبان ہے۔ پانچ، یہ بات بھی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی کہ پورے عرب میں کوئی شخص ایسا فصیح و بلیغ نہ تھا جس کا کلام قرآن کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہو، اس کے برابر تو درکنار اس کے قریب تک کسی کی فصاحت و بلاغت نہیں پہنچتی تھی۔ چھ، ان سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ تھی کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی اپنی ادبی شان کے لحاظ سے قرآن کی ادبی شان سے بہت مختلف تھی۔ کوئی اہل زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تقریر اور قرآن کو سن کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہیں۔ سات، قرآن جن مضامین اور علوم پر مشتمل تھا، دعوائے نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی مکے کے لوگوں نے کبھی وہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ سنی تھیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے مخالفین اگر یہ الزامات لگاتے بھی تھے کہ آپ کہیں سے خفیہ طریقے پر یہ معلومات حاصل کرتے ہیں تو مکے میں کوئی شخص ان کو باور کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ آٹھ، زمین سے لے کر آسمان تک اس عظیم الشان کارخانے ہستی کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھ رہے تھے، جس میں ایک زبردست حکیمانہ قانون اور ہمگیر نظم و ضبط کار فرما نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندر کہیں اس شرک اور انکار آخرت کے لیے کوئی شہادت نہیں پائی جاتی تھی جس کے اہل عرب معتقد تھے، بلکہ ہر طرف توحید اور آخرت ہی کی صداقت کے شواہد ملتے تھے جسے قرآن پیش کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو وہ دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ وہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک و فرما روا ہے۔ کائنات میں سب بندے ہی بندے ہیں، خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قیامت ضرور برپا ہونے والی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ تعالیٰ ہی نے اپنا رسول مقرر کیا ہے، اور ان پر اللہ ہی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ان دونوں قسم کے حقائق کی قسم کھا کر وہ بات کہی گئی ہے جو اوپر کی آیات میں ارشاد ہوئی ہے،
1: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ

0: اور اگر اس نبی نے خود کھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔
1: اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ نبی کو اپنی طرف سے وحی میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو ہم اس کو سخت سزا دیں، مگر اس بات کو ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے آنکھوں کے سامنے یہ تصویر کھنچ جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کا مقرر کردہ افسر اس کے نام سے کوئی جعلسازی کرے تو بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا سر قلم کر دے۔

0: لوگوں نے اس آیت سے یہ غلط استدلال کیا ہے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی رگے دل یا رگے گردن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً نہ کاٹ ڈالی جائے تو یہ اس کے نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ حالانکہ اس آیت میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ سچے نبی کے بارے میں ہے، نبوت کے جھوٹے مدعیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ جھوٹے مدعی تو نبوت ہی نہیں خدائی تک کے دعوے کرتے ہیں اور زمین پر مدتوں دندناتے پھرتے ہیں، یہ ان کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
2: در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے،
0: یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو غلط روی اور اس کے برے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں۔

0: إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے. پس اے نبی، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، موجب حسرت ہے.
2: یعنی آخر کار انہیں اس بات پر پچھتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں اس قرآن کی تکذیب کی.
1: المعارج، نام، تیسری آیت کے لفظ ذل معارج سے ماخوذ ہے. زمانہ نزول، اس کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ اس کا نزول بھی قریب قریب انہی حالات میں ہوا ہے جن میں سورہ الحاق کا نازل ہوئی تھی. موضوع اور مضمون، اس میں ان کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت اور دوزخ اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں جھٹلا کر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں تو لے آؤ وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. اس سورہ کی ساری تقریر اسی چیلنج کے جواب میں ہے. ابتدا میں ارشاد ہوا ہے کہ مانگنے والا عذاب مانگتا ہے، وہ عذاب انکار کرنے والوں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا، اور جب وہ واقع ہوگا تو اسے کوئی دفع نہ کر سکے گا مگر وہ اپنے وقت پر واقع ہوگا. اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، لہٰذا ان کے مذاق اڑانے پر صبر کرو. یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. پھر بتایا گیا ہے کہ قیامت جس کے جلدی لے آنے کا مطالبہ یہ لوگ ہنسی اور کھیل کے طور پر کر رہے ہیں کیسی سخت چیز ہے، اور جب وہ آئے گی تو ان مجرمین کا کیسا برا حشر ہوگا. اس وقت یہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں تک کو فدیے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تاکہ کسی طرح عذاب سے بچ نکلیں، مگر نہ بچ سکیں گے. اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس روز انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سراسر ان کے عقیدے اور اخلاق و اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا. جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا ہے اور مال سمیٹ سمیٹ کر اور سینت سینت کر رکھا ہے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے یہاں خدا کے عذاب کا خوف کیا ہے، آخرت کو مانا ہے، نماز کی پابندی کی ہے، اپنے مال سے خدا کے محتاج بندوں کا حق ادا کیا ہے، بدکاریوں سے دامن پاک رکھا ہے، امانت میں خیانت نہیں کی ہے، عہد و پیمان اور قول و قرار کا پاس کیا ہے اور گواہی میں راست بازی پر قائم رہے ہیں، وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے. آخر میں مکے کے ان کفار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑانے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹے پڑتے تھے، خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ ان کے تمسخر کی پرواہ نہ کریں، یہ اگر قیامت ہی کی ذلت دیکھنے پر مصر ہیں تو انہیں اپنے بیہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیں، اپنا برا انجام یہ خود دیکھ لیں گے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے.
0: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
1: مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. عذاب مانگا ہے،
2: اصل الفاظ ہیں سال سائلن، بعض مفسرین نے یہاں سوال کو پوچھنے کے معنی میں لیا ہے، اور وہ آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ وہ عذاب جس کی ہمیں خبر دی جا رہی ہے کس پر واقع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ کافروں پر واقع ہوگا. لیکن اکثر مفسرین نے اس جگہ سوال کو مانگنے اور مطالبہ کرنے کے معنی میں لیا ہے. نسائی اور دوسرے محدثین نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نضر بن حارث بن قلدہ نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. انفال آیت نمبر 32. یعنی خدایا، اگر یہ واقعی تیری ہی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لے آ. اس کے علاوہ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں کفار مکہ کے اس چیلنج کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے. مثال کے طور پر حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں، یونس آیات 46-48، الانبیاء 36-41، النمل 67-72، سبا 26-30، یاسین 45-52، الملک 24-27.
1: عروج کے زینوں کا مالک ہے.
2: اصل میں لفظ المعارج استعمال ہوا ہے. معارج معرج کی جمع ہے، جس کے معنی زینے یا سیڑھی یا ایسی چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے. اللہ تعالیٰ کو معارج والا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات بہت بالا و برتر ہے، اور اس کے حضور باریاب ہونے کے لیے فرشتوں کو پے در پے بلندیوں سے گزرنا ہوتا ہے، جیسا کہ بعد والی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے.

0: ألف سنة فاصبر صبرا جميلا.
1: ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، پس اے نبی صبر کرو شائستہ صبر. ملائکہ اور روح،
2: روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ملائکہ سے الگ ان کا ذکر ان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. سورہ شعرا میں فرمایا گیا ہے کہ نزل به الروح الامین علی قلبک، یعنی اس قرآن کو روح امین لے کر تمہارے دل پر نازل ہوئے ہیں. اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک، یعنی کہو کہ جو شخص جبریل کا اس لیے دشمن ہو کہ اس نے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں.
1: اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں،
2: یہ سارا مضمون متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے. ہم نہ فرشتوں کی حقیقت جانتے ہیں، نہ ان کے چڑھنے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ بات ہمارے ذہن کی گرفت میں آ سکتی ہے کہ وہ زینے کیسے ہیں جن پر فرشتے چڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے.
1: جس کی مقدار 50,000 سال ہے.
2: سورہ حج آیت 47 میں ارشاد ہوا ہے یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1,000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1,000 سال ہے. اور یہاں عذاب کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے ایک دن کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ جو لوگ مذاق کے طور پر عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کی باتوں پر صبر کریں، اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. ان سب ارشادات پر مجموعی نگاہ ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنے ذہن اور اپنے دائرہ فکر و نظر کی تنگی کے باعث خدا کے معاملات کو اپنے وقت کے پیمانوں سے ناپتے ہیں، اور انہیں 150 برس کی مدت بھی بڑی لمبی محسوس ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک اسکیم 1,000 سال اور 50,000 سال کی ہوتی ہے، اور یہ مدت بھی محض بطور مثال ہے، ورنہ کائناتی منصوبے لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں سال کے بھی ہوتے ہیں. انہی منصوبوں میں سے ایک اہم منصوبہ وہ ہے جس کے تحت زمین پر نوع انسانی کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ فلاں ساعت خاص تک یہاں اس نوع کو کام کرنے کا موقع دیا جائے گا. کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ یہ منصوبہ کب شروع ہوا، کتنی مدت اس کی تکمیل کے لیے طے کی گئی ہے، کون سی ساعت اس کے اختتام کے لیے مقرر کی گئی ہے جس پر قیامت برپا کی جائے گی، اور کون سا وقت اس غرض کے لیے رکھا گیا ہے کہ آغاز آفرینش سے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو بیک وقت اٹھا کر ان کا حساب لیا جائے. اس منصوبے کے صرف اس حصے کو ہم کسی حد تک جانتے ہیں جو ہمارے سامنے گزر رہا ہے، یا جس کے گزشتہ ادوار کی کوئی جزوی سی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے. رہا اس کا آغاز و انجام، تو اسے جاننا تو درکنار، اسے سمجھنا بھی ہمارے بس سے باہر ہے. کجا کہ ہم ان حکمتوں کو سمجھ سکیں جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں. اب جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس منصوبے کو ختم کر کے اس کا انجام فوراً ان کے سامنے لے آیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اسے اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ انجام کی بات ہی سرے سے غلط ہے، وہ در حقیقت اپنی ہی نادانی کا ثبوت پیش کرتے ہیں.
1: صبر کرو شائستہ صبر،
2: یعنی ایسا صبر جو ایک عالی ظرف انسان کے شایع نشان ہے.
0: انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

0: یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔
1: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لوگ اسے بعید از امکان سمجھتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ قریب الوقوع ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کو بڑی دور کی چیز سمجھتے ہیں اور ہماری نگاہ میں وہ اس قدر قریب ہے گویا کل پیش آنے والی ہے۔
0: جس روز،
1: مفسرین میں سے ایک گروہ نے اس فقرے کا تعلق فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ سے مانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 50,000 سال کی مدت جس دن کی بتائی گئی ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ مسند احمد اور تفسیر ابن جریر میں حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق عرض کیا گیا کہ وہ تو بڑا ہی طویل دن ہوگا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے، مومن کے لیے وہ دن اس سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا۔ یہ روایت اگر صحیح سند سے منقول ہوتی تو اس کے سوا اس آیت کی کوئی دوسری تعویل نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اس کی سند میں دراج اور اس کے شیخ ابو الحیثم دونوں ضعیف ہیں۔
0: چاندی کی طرح ہو جائے گا،
1: یعنی بار بار رنگ بدلے گا۔
0: اون جیسے ہو جائیں گے،
1: چونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں اس لیے جب وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اور بے وزن ہو کر اڑنے لگیں گے تو ایسے معلوم ہوں گے جیسے رنگ برنگ کا دھنکا ہوا اون اڑ رہا ہو۔
0: ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے،
1: یعنی ایسا نہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے اس لیے نہ پوچھیں گے، نہیں، ہر ایک آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ دوسرے پر کیا بن رہی ہے، اور پھر وہ اسے نہ پوچھے گا کیونکہ اس کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔

0: تولى وجمع فأوعى.
1: ہرگز نہیں, وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی, پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینٹ سینٹ کر رکھا.
2: یہاں بھی سورت الحاق کا آیت 33 اور 34 کی طرح آخرت میں آدمی کے برے انجام کے دو وجوہ بیان کیے گئے ہیں, ایک حق سے انحراف اور ایمان لانے سے انکار, دوسرے دنیا پرستی اور بخل جس کی بنا پر آدمی مال جمع کرتا ہے اور اسے کسی بھلائی کے کام میں خرچ نہیں کرتا.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. Inspire 105.1 FM.
5: Did you know? Sound travels about 4 times faster in water than it does in air.
6: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
7: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 015 82 732 503.
9: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
10: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not wholesale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
11: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 9.
13: Yad Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai.
1: ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے۔ تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
0: ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا،
1: انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے،
2: جس بات کو ہم اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ یہ بات انسان کی سرشت میں ہے یا یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے کہ انسان ایسا پیدا کیا گیا ہے۔ اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں بکثرت مواقع پر نوع انسانی کی عام اخلاقی کمزوریوں کا ذکر کرنے کے بعد ایمان لانے والے اور راہ راست اختیار کرنے والے لوگوں کو اس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے، اور یہی مضمون آگے کی آیات میں بھی آ رہا ہے۔ اس سے یہ حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہ پیدائشی کمزوریاں ناقابل تغیر و تبدل نہیں ہیں، بلکہ انسان اگر خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کر کے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے عملاً کوشش کرے تو وہ ان کو دور کر سکتا ہے، اور اگر وہ نفس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دے تو یہ اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں۔

0: مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ نماز پڑھنے والے ہیں،
1: کسی شخص کا نماز پڑھنا لازماً یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اپنے اس ایمان کے مطابق عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
0: پابندی کرتے ہیں،
1: یعنی کسی قسم کی سستی اور آرام طلبی یا مصروفیت یا دلچسپی ان کی نماز کی پابندی میں مانع نہیں ہوتی۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے خدا کی عبادت بجا لانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علی صلاتہم دائمون کے ایک اور معنی

0: حضرت عقبہ بن عامر نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ پورے سکون اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مارتے، مارا مار پڑھ کر کسی نہ کسی طرح نماز سے فارغ ہو جانے کی کوشش نہیں کرتے، اور نماز کے دوران میں ادھر ادھر التفات بھی نہیں کرتے۔ عربی محاورے میں ٹھہرے ہوئے پانی کو مائے دائم کہا جاتا ہے، اسی سے یہ تفسیر ماخوذ ہے۔
1: ایک مقرر حق ہے۔
0: سورہ زاریات آیت 19 میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ مقرر حق سے مراد فرض زکات ہے، کیونکہ اسی میں نصاب اور شرع دونوں چیزیں مقرر کر دی گئی ہیں، لیکن یہ تفسیر اس بنا پر قابل قبول نہیں ہے کہ سورہ معارج بالاتفاق مکی ہے اور زکات ایک مخصوص نصاب اور شرع کے ساتھ مدینے میں فرض ہوئی ہے۔ اس لیے مقرر حق کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حصہ طے کر رکھا ہے، جسے وہ ان کا حق سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ یہی معنی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، مجاہد، شعبی اور ابراہیم نخعی نے بیان کی ہیں۔ سائل سے مراد پیشور بھیک مانگنے والا نہیں، بلکہ وہ حاجت مند شخص ہے جو کسی سے مدد مانگے، اور محروم سے مراد ایسا شخص ہے جو بے روزگار ہو یا روزی کمانے کی کوشش کرتا ہو مگر اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، یا کسی حادثے یا آفت کا شکار ہو کر محتاج ہو گیا ہو، یا روزی کمانے کے قابل ہی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے متعلق جب معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی محروم ہیں، تو ایک خدا پرست انسان اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ وہ اس سے مدد مانگیں، بلکہ ان کی محرومی کا علم ہوتے ہی وہ خود آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا ہے۔
1: برحق مانتے ہیں،
0: یعنی دنیا میں اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے خدا کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔
1: ڈرتے ہیں،
0: بالفاظ دیگر ان کا حال کفار کی طرح نہیں ہے جو دنیا میں ہر قسم کے گناہ اور جرائم اور ظلم و ستم کر کے بھی خدا سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ اپنی حد تک اخلاق اور اعمال میں نیک رویہ اختیار کرنے کے باوجود خدا سے ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ اندیشہ ان کو لاحق رہتا ہے کہ کہیں خدا کی عدالت میں ہماری کوتاہیاں ہماری نیکیوں سے بڑھ کر نہ نکلیں اور ہم سزا کے مستحق نہ قرار پا جائیں۔

0: وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔
1: شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد زنا سے پرہیز بھی ہے اور عریانی سے پرہیز بھی۔

0: اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ عہد کا پاس کرتے ہیں،
1: امانتوں سے مراد وہ امانتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کی ہیں، اور وہ امانتیں بھی جو انسان کسی دوسرے انسان پر اعتماد کر کے اس کے حوالے کرتا ہے۔ اسی طرح عہد سے مراد وہ عہد بھی ہیں جو بندہ اپنے خدا سے کرتا ہے، اور وہ عہد بھی جو بندے ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ان دونوں قسم کی امانتوں اور دونوں قسم کے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ ایک مومن کی سیرت کے لازمی خصائص میں سے ہے۔ حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جو تقریر بھی فرماتے، اس میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی خبردار رہو، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ حوالے کے لیے بیہقی فی شعب الایمان،
0: راست بازی پر قائم رہتے ہیں،
1: یعنی نہ شہادت چھپاتے ہیں نہ اس میں کوئی کمی بیشی کرتے ہیں،
0: نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔
1: اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جس بلند سیرت و کردار کے لوگ خدا کی جنت کے مستحق قرار دیے گئے ہیں، ان کی صفات کا ذکر نماز ہی سے شروع اور اسی پر ختم کیا گیا ہے۔ نمازی ہونا ان کی پہلی صفت ہے، نماز کا پابند رہنا ان کی دوسری صفت، اور نماز کی حفاظت کرنا ان کی آخری صفت۔ نماز کی حفاظت سے بہت سی چیزیں مراد ہیں۔ وقت پر نماز ادا کرنا، نماز سے پہلے یہ اطمینان کر لینا کہ جسم اور کپڑے پاک ہیں، باوضو ہونا اور وضو میں اعضاء کو اچھی طرح دھونا، ارکان اور واجبات اور مستحبات نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، نماز کے آداب کو پوری طرح ملحوظ رکھنا، خدا کی نافرمانیاں کر کے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرنا، یہ سب چیزیں نماز کی حفاظت میں شامل ہیں۔
2: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ،
0: بس اے نبی، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟
1: یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور تلاوت قرآن کی آواز سن کر مذاق اڑانے اور آوازیں کسنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ پڑتے تھے۔

0: کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، داخل کر دیا جائے گا۔
1: مطلب یہ ہے کہ خدا کی جنت تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی صفات ابھی ابھی بیان کی جا چکی ہیں، اب کیا یہ لوگ جو حق بات سننا تک گوارا نہیں کرتے اور حق کی آواز کو دبانے کے لیے یوں دوڑے چلے آ رہے ہیں، جنت کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا نے اپنی جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ اس مقام پر سورہ القلم کی آیات 34-41 بھی پیش نظر رکھنی چاہیے، جن میں کفار مکہ کو ان کی اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ آخرت اگر ہوئی بھی تو وہاں وہ اسی طرح مزے کریں گے جس طرح دنیا میں کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اسی طرح خستہ حال رہیں گے جس طرح آج دنیا میں ہیں۔
0: اسے یہ خود جانتے ہیں۔
1: اس مقام پر اس فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ مضمون سابق کے ساتھ اس کا تعلق مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس مادے سے یہ لوگ بنے ہیں اس کے لحاظ سے تو سب انسان یکساں ہیں، اگر وہ مادہ ہی انسان کے جنت میں جانے کا سبب ہو تو نیک و بد، ظالم و عادل، مجرم اور بے گناہ سبھی کو جنت میں جانا چاہیے، لیکن معمولی عقل ہی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ جنت کا استحقاق انسان کے مادے تخلیق کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اس کے اوصاف کے لحاظ سے پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر اس فقرے کو بات کے مضمون کی تمہید سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہمارے عذاب سے محفوظ سمجھ رہے ہیں، اور جو شخص انہیں ہماری پکڑ سے ڈراتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ ہم ان کو دنیا میں بھی جب چاہیں عذاب دے سکتے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے بھی جب چاہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ خود جانتے ہیں کہ نطفے کی ایک حقیر سی بوند سے ان کی تخلیق کی ابتدا کر کے ہم نے ان کو چلتا پھرتا انسان بنایا ہے، اگر اپنی اس خلقت پر یہ غور کرتے تو انہیں کبھی یہ غلط فہمی لاحق نہ ہوتی کہ اب یہ ہماری گرفت سے باہر ہو گئے ہیں یا ہم انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔

0: پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ پس نہیں
1: یعنی بات وہ نہیں ہے جو انہوں نے سمجھ رکھی ہے۔
0: مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی،
1: یہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ مشرقوں اور مغربوں کا لفظ اس بنا پر استعمال کیا گیا ہے کہ سال کے دوران میں سورج ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع اور نئے زاویے پر غروب ہوتا ہے، نیز زمین کے مختلف حصوں پر سورج الگ الگ اوقات میں پے در پے طلوع اور غروب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان اعتبارات سے مشرق اور مغرب ایک نہیں ہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ ایک دوسرے اعتبار سے شمال اور جنوب کے مقابلے میں ایک جہت مشرق ہے اور دوسری جہت مغرب۔ اس بنا پر سورہ شعرا آیت 28 اور سورہ مزمل آیت 19 میں رب المشرق والمغرب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک اور لحاظ سے زمین کے دو مشرق اور دو مغرب ہیں، کیونکہ جب زمین کے ایک نصف کرے پر سورج غروب ہوتا ہے تو دوسرے پر طلوع ہوتا ہے۔ اس بنا پر سورہ رحمان آیت 17 میں رب المشرقین و رب المغربین کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔
0: بازی لے جانے والا نہیں ہے،
1: یہ ہے وہ بات جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رب المشارق والمغارب ہونے کی قسم کھائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم چونکہ مشرقوں اور مغربوں کے مالک ہیں، اس لیے پوری زمین ہمارے قبضے قدرت میں ہے اور ہماری گرفت سے بچ نکلنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھا سکتے ہیں جو تم سے بہتر ہو۔
2: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔

0: لہذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔
1: اصل الفاظ ہیں الی نصب یوفضون، نصب کے معنی میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، ان میں سے بعض نے اس سے مراد بت لیے ہیں اور ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داور محشر کی مقرر کی ہوئی جگہ کی طرف اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے آج وہ اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد وہ نشان لیے ہیں جو دوڑ کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ ہر ایک دوسرے سے پہلے مقرر نشان پر پہنچنے کی کوشش کرے۔
0: نوح، نام، نوح اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں از اول تا آخر حضرت نوح علیہ السلام ہی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے، مگر اس کے مضمون کی داخلی شہادت اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں کفار مکہ کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی۔ موضوع اور مضمون، اس میں حضرت نوح کا قصہ محض قصہ گوئی کی خاطر بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس سے مقصود کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا، اور اس رویے سے اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا۔ یہ بات پوری سورہ میں کہیں صاف الفاظ میں نہیں کہی گئی ہے، لیکن جس موقع پر اور جن حالات میں یہ قصہ اہل مکہ کو سنایا گیا ہے اس پس منظر میں خود بخود یہ مضمون اس سے مترشح ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر مامور فرمایا تھا اس وقت کیا خدمت ان کے سپورٹ کی گئی تھی۔ آیت 2-4 میں مختصراً یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کس طرح کیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کیا بات پیش کی، پھر مدتہ دراز تک دعوت و تبلیغ کی زحمتیں اٹھانے کے بعد جو روداد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی وہ آیات 5-20 میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں وہ عرض کرتے ہیں کہ کس کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کیں اور قوم نے ان کا مقابلہ کس ہٹ دھرمی سے کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی آخری گزارش آیات 21-24 میں درج کی گئی ہے، جس میں وہ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ یہ قوم میری بات قطعی طور پر رد کر چکی ہے، اس نے اپنی نکیل اپنے رئیسوں کے ہاتھ میں دے دی ہے اور انہوں نے بہت بڑا مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں سے ہدایت کی توفیق سلب کر لی جائے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہ تھا، بلکہ صدیوں تک انتہائی صبر آزما حالات میں تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ اب اس قوم کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ یہ رائے ٹھیک ٹھیک اللہ تعالی کے اپنے فیصلے کے مطابق تھی، چنانچہ اس کے متصلن بعد آیت 25 میں ارشاد ہوا ہے کہ اس قوم پر اس کے کرتوتوں کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہو گیا۔ آخری آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا درج کی گئی ہے جو انہوں نے عین نزول عذاب کے وقت اپنے رب سے مانگی تھی، اس میں وہ اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنی قوم کے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو زمین پر بسنے کے لیے جیتا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ان کے اندر اب کوئی خیر باقی نہیں رہی ہے، ان کی نسل سے جو بھی اٹھے گا کافر اور فاجر ہی اٹھے گا۔ اس سورہ کا مطالعہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی وہ تفصیلات نگاہ میں رہنی چاہیے جو اس سے پہلے قرآن مجید میں بیان ہو چکی ہیں۔ ملاحظہ ہو الاعراف آیت 59-64، یونس 71-73، ہود 25-49، المومنون 23-31، الشعراء 105-122، العنکبوت 14-15، الصافات 75-82، القمر 9-16۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے،
1: یعنی ان کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ جن گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں میں وہ مبتلا ہیں وہ ان کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا دیں گی اگر وہ ان سے باز نہ آئے، اور ان کو بتا دے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے انہیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر یہ تھے. کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں, وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم. اور مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں, تو جس طرف بھی تم رخ کرو بس وہی اللہ کا چہرہ ہے, بے شک اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ توحید کی ملت پر تھے. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا گھر بنانے کا ذکر ہوا. یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ تمہید کے طور پر گزری ہیں. تمہید کس بات کی؟ قبلے کی تبدیلی کے فیصلے کی جو ہجرت کے دوسرے سال واقع ہوا, جب یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, اور یہ مدینہ جانے کے تقریباً 16-17 ماہ کے بعد ہوا تھا. اس دوران مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج کا شرف حاصل ہوا, اور آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا, تو جب نماز فرض ہوئی تو اس موقع پر یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اب اس کو ادا کیسے کرنا ہے, اس کے ارکان, شرائط, واجبات وغیرہ کی بھی, اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سب سکھا دیا گیا. جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے اوقات بھی بتائے, انہوں نے طریقہ نماز بھی بتایا, اور پھر نماز ہی کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے کہ انسان قبلے کی طرف رخ کرے. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, اور کعبہ اور بیت المقدس دونوں آپ کے سامنے ہوتے تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پھر کعبہ کا رخ بالکل پیچھے کی طرف تھا اور بیت المقدس آگے کی طرف تھا. اگر نقشے پر آپ دیکھیں مکہ, مدینہ اور پھر آگے بیت المقدس, اب اگر اس طرف منہ کرتے ہیں تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے. اب اس پر مشرکین کو بڑا اعتراض ہوا کہ آپ مدینہ جا کر کعبۃ اللہ کو چھوڑ گئے ہیں اور اب بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. 16-17 ماہ کے بعد بیت المقدس سے بھی دوبارہ واپس خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا, تو اب یہود و نصارہ کو مشکل پیش آئی اور ان کا اعتراض شروع ہو گیا کہ آپ نے اس قبلے کو چھوڑ دیا ہے, کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو وہ خوش تھے, لیکن جب آپ نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کیا تو وہ ناراض ہو گئے. تو بہرحال اس تبدیلی پر یہود, منافقین, مشرکین سبھی کو اعتراض تھا, اور سب کو ایک موقع مل گیا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا. سبھی نے اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی, اور اگر یہ قبلہ درست تھا تو اتنی دیر پھر ادھر کیوں نہ منہ کیا پہلے قبلے کی طرف. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا, اور اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیار کر دیا کہ سیقول السفہاء, کہ بے وقوف لوگ ایسی باتیں ضرور کریں گے, کیونکہ مشرق اور مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ آپ مشرق کی طرف رخ کریں تو آپ کو ثواب زیادہ اور مغرب کی طرف کریں تو کم ہے. دونوں ہی ذمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. ثواب کس پر ہے؟ کسی ایک ڈائریکشن کی طرف منہ کرنے پر نہیں ہے, رخ کرنے پر نہیں ہے, ثواب ہے اللہ کا حکم ماننے پر. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی فرما برداری. مشرق و مغرب دونوں کا مالک وہی ہے, وہ جب چاہے جدھر چاہے ہمارا رخ کر دے. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ آقا ہے, وہ رب ہے, وہ معبود ہے, وہ ہمارا الہ ہے, وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے. اور بحیثیت عبد اور غلام کے ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟

اس کے ساتھ میری طرف رغبت کی ہے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اگر اس دنیا میں ہم اللہ کی رضا پہ چلتے رہے تو پھر کل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی راضی کر دے گا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو اپنی ہر طرح کی خواہشات اور ہر رضا کے اوپر مقدم کر لیں. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ وہی راستہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالی چلنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی توفیق بھی دیتا ہے. اور جو اس توفیق سے محروم ہیں وہی دراصل بے وقوف ہیں اور وہی باتیں بناتے ہیں اطاعت کرنے والوں پر. جب اس تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت آتی ہے, برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددھیال یا ننیال جو انصار میں سے تھے ان کے ہاں اترے اور 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے, آپ کو یہی پسند تھا. اور پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی, یعنی جب حکم آ گیا کہ واپس آپ کعبہ کی طرف رخ کریں. پھر ان میں سے ایک شخص نکلا جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور اس کا گزر کسی مسجد والوں کے پاس سے ہوا. یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسجد نبوی اور مسجد قباء کے علاوہ تقریباً 10 مسجدیں اور تھیں. ان چھوٹے چھوٹے مختلف مقامات, چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوگوں کی سہولت کے لیے وہاں پر بھی نماز کا انتظام موجود تھا. تو وہ کسی مسجد کے پاس سے گزرا, وہاں لوگ رکوع کی حالت میں تھے, جھکے ہوئے تھے. اس نے وہی اعلان کیا, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے, یعنی کہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں رکوع میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے, کھڑے بھی نہیں ہوئے, جھکے کے جھکے. کتنا مشکل ہوتا ہے, اور بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں. اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود اور دوسرے اہل کتاب بہت خوش ہوتے, لیکن جب آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو انہیں بہت ناگوار گزرا, اب وہ ناراض ہوتے. پہلے کون ناراض تھے؟ مشرکین ناراض تھے, اور اب یہود و نصارہ بھی, ساری دنیا ہی ناراض ہو گئی. ایسا ایسا امتحان بھی آتا ہے, سبھی ناراض ہو جاتے ہیں. اس وقت انسان کو کیا چیز تھام کے رکھتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, انما یا ربی. اور انسان اگر اللہ کا سہارا تھام لے تو پھر وہ سہارا نہیں ٹوٹتا, پھر انسان کے اندر استقامت آتی ہے. اور یہ ٹیسٹ زندگی میں آتے ہیں بندے کو پرکھنے کے لیے کہ اب یہ اپنا رخ کس طرف کرتا ہے, اللہ کے بتائے ہوئے رخ کی طرف یا پھر لوگوں کے ڈر سے کسی اور طرف. تو بہرحال آیات کو دیکھتے ہیں تفصیل سے. سیقول السفہاء من الناس, سا سین, کل بتایا تھا میں نے نا, انقریب کے معنوں میں ہے, جو تھوڑے وقفے کو ظاہر کرتا ہے, جلد ہی. اور یہ مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے, یعنی مستقبل میں رونما ہونے والے واقعے کی یقین دہانی کراتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا, اس لیے اس کا ترجمہ ضرور بھی کیا جاتا ہے. اور سوفا جو ہے وہ بعید, دور, ذرا دیر سے ہوگا. تو سیقولو, جلد ہی یا ضرور ہی کہیں گے کون؟ السفہاء, سفہاء سفیہ کی جمع ہے. اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی ذات کے لیے اچھا معاملہ نہ کر سکتا ہو, یعنی ہر وہ شخص جو اپنے معاملات میں حکمت کے خلاف کام کرتا ہے وہ بے وقوف کہلاتا ہے. اس سے پہلے آپ الا من سفہ نفسہ پڑھ چکے ہیں, وہ کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ بات آ چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے, یعنی بے وقوفی میں مبتلا ہو. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ توحید, ملت توحید پر تھے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ انتہائی ناسمجھ, بے وقوف ہے, وہ عقل سے کام نہیں لے رہا. کیونکہ عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے, ایک وقت میں بہت ساروں کی حکمرانی نہیں چل سکتی اور بہت ساروں کے اکٹھے فیصلے نافذ نہیں ہو سکتے. اسی طرح سفی اسے بھی کہتے ہیں جو ناسمجھ ہونے کی وجہ سے اپنے مال میں تصرف اور دیکھ بھال کی اہلیت سے محروم, یعنی جو منی مینجمنٹ نہ جانتا ہو. جیسے قرآن مجید میں آتا نا, ولا تؤتوا السفہاء اموالکم, اپنے مال بے وقوفوں یعنی نادان یتیم بچوں کو مت دو کہ وہ ضائع کر کے بیٹھ جائیں. تو سفی جو ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ سورت جن میں آتا نا, وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور یہ کہ ہمارے بعض ناسمجھ لوگ اللہ کے بارے میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کیا کرتے تھے, یعنی جنوں میں سے بے وقوف. ٹھیک ہے, اور انہی میں سے ایک بڑا سفی کون ہے؟ ابلیس, جس نے اللہ کے حکم کے آگے کس کو پریفر کیا؟ اپنی رائے کو, اپنی عقل کو, اپنی سمجھ کو. تو من الناس, لوگوں میں سے,
لوگوں میں سے بعض

کہیں گے یا لوگوں میں سے کچھ کہیں گے. تو لوگوں میں سے کچھ لوگ بے وقوف ہیں اور کچھ لوگ عقل مند بھی ہیں, تو اس لیے من آیا ہے لوگوں میں سے, یعنی یہ نہیں کہا سارے لوگ کہیں گے. ٹھیک, ایک گروہ سفہا کا تھا, بے وقوفوں کا, جو اللہ کے احکام پر اعتراض کرتے اور خود نہیں بدلتے, اللہ کی شریعت کو بدلنا چاہتے, اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر آبجیکشنز ہوتی ہیں, اعتراض ہوتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو ناقابل عمل قرار دیتے ہیں. آج بھی ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ کے حکم پر اعتراض ہوتا ہے, جیسے ان لوگوں کو اعتراض تھا قبلے کی تبدیلی پر, جبکہ قبلے کی تبدیلی کس کا حکم تھا؟ اللہ کا. اور ابلیس کو بھی اعتراض تھا اللہ کے حکم پر کہ آدم کو سجدے کے لیے کیوں کہا, حالانکہ وہ اتنی سی بات سمجھ لیتا بھائی اللہ کا حکم ہے, وہ جو چاہے حکم دے. تو اس نے آگے سے لاجک پیش کرنا شروع کر دی. آج بھی بہت سے لوگ دین کے احکامات کو اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے. مثال کے طور پر وہ حدیث ہے نا کہ جو شخص صبح فجر کے لیے نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے, ہمارا تو کان ہی گیلا نہیں ہوتا, اور وہ یعنی فضول باتیں. دیکھیے یہ غیب سے تعلق رکھتی ہے نا بات, وہ کیا ہوتا ہے, اس کا پیشاب کیسے ہوتا ہے, اور وہ کیسے کرتا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اور وہ نجاست اور نحوست کیسے ہوتی ہے, ہم تو نہیں جانتے کیونکہ ہم نے تو ابلیس کو نہیں دیکھا. لیکن ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. ہم کیسے کے پیچھے نہیں جاتے, بتا دیا کہ ایسے ہوتا ہے, ہم مان لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے, کیونکہ آپ صادق اور امین تھے, آپ جھوٹی باتیں نہیں کرتے تھے. لیکن آج بہت سے لوگ قرآن کی آیات کو بھی اور خاص طور پر احادیث کو یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. تو بہرحال ایک گروہ ہے جو اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے, دوسرا گروہ اللہ کے حکم کو پکڑ لیتا ہے, مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے, یہ میرے رب کا حکم ہے, اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ وہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں. آپ چاہتے تھے کہ آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہو, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ احب البلاد اللہ ہے, تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے, اور احب البلاد الى رسول اللہ بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب جگہ بھی ہے. آپ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ جہاں بیت اللہ, جہاں اللہ کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں بار بار جانے کو دل چاہتا ہے, جہاں جا جا کے انسان تھکتا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی مکہ سے, اور آپ فرماتے تھے کہ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا. تو بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی اور آپ انتظار میں تھے, اور ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تھا کہ کب حکم ہوتا ہے اور میں اپنا رخ قبلہ کی طرف, یعنی خانہ کعبہ کی طرف کروں, اور آپ کی امت بھی اسی کو اپنا قبلہ بنائے. لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا تو اس پر پھر سخت اعتراضات ہوئے. مشرکین میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف اب کچھ عرصے بعد ہماری ملت کی طرف بھی رخ کر لیں گے, یعنی ہمارا دین بھی اپنا لیں گے. وہ اس کے متولی بنے ہوئے تھے نا کعبہ کے, وہ کہتے تھے یہ ہمارا ہے, اور آپ کو تو نکال دیا تھا, آپ تو ہجرت کر گئے تھے, تو کہتے تھے کہ اب دیکھو محمد نے رخ کر لیا ادھر, اب وہ ہمارے بتوں کو بھی پوچھ لیں, کیونکہ اس وقت کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے. منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سٹینڈنگ نہیں, مسترب سے انسان ہے, کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں, پتہ نہیں ان کا قبلہ کیا ہے. وہ الگ باتیں کرنے لگے, یہ مخلص لوگ نہیں تھے نا, تو وہ یعنی کہ برائی کرنے لگے. اور پھر یہود ویسے ناراض ہو گئے, یہود کہنے لگے محمد کو کیا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ وہ ہر دن اپنا قبلہ ہی بدلتے رہتے ہیں. اگر پہلا قبلہ حق تھا تو دوسرا باطل, اور اگر دوسرا حق تھا تو پہلا باطل, یعنی وہ اپنی لاجک پیش کرنے لگے. اب آپ سوچیں اگر آپ ایسی جگہ پر ہوں کہ اللہ کا کوئی حکم مان رہے ہوں اور مختلف طرح کے لوگ مختلف باتیں شروع کر دیں, تو پھر آپ کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے آپ ہی لرز جائیں, آپ کا ہو سکتا میں ہی ٹھیک نہیں, سبھی لوگ کچھ کچھ کہہ رہے ہیں, شاید میں ٹھیک نہیں کر رہی. کبھی نہیں ایسا سوچیں. اگر آپ کوئی بھی تبدیلی اپنی زندگی میں لاتے ہیں, مثلاً آپ حجاب نہیں پہنتے تھے, آپ نے حجاب پہننا شروع کر دیا اور اس پہ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی, تو آپ نے صرف دیکھا دیکھی اور سن سنا کے نہیں کیا, آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کے کیا. اور اگر لوگوں کو دیکھا دیکھی کیا تو پھر اس کا فائدہ کچھ نہیں. اگر کوئی بھی کام کرے تو اللہ کا حکم سمجھ کر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص ہو, ملاوٹ والا نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ملاوٹیں دور بھی کرتا ہے پھر ہماری ایسی ہی مشکل سچویشن میں ڈال کے, کہ بھلا آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو کون سی چیز پسند ہے ملاوٹ والی, دودھ یا مکھن یا فروٹ یا کس چیز میں ملاوٹ پسند ہے؟ ہر چیز میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ پیور, خالص. تو اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ خالص, پیور, اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو. تو اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, مثلا آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اور اب آپ نے نماز شروع کر دی, اور آپ نے لیٹ ایج میں نماز شروع کی, کہ بزرگ

0: ہو کے کئی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد نمازیں شروع کر دیتے ہیں یا کوئی یا حج پہ چلے جاتے ہیں تو وہ کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی اور کہاوتیں بنی ہوئی، یعنی مذاق اڑانے کی بھی حد ہوتی ہے نا، انسان کو بلی بنا دیا، اب چلو خیر خود ہی بن رہے ہیں. بہرحال تو اس طرح طرح طرح کی باتیں ہونے لگی. ان سب کی باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ سب باتیں کرنے والے کون ہیں؟ سفہا، یہ بے وقوف ہیں، یہ نا سمجھی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیے. لہذا جب آپ پر خامخواہ کے اعتراضات ہوں، ایک تو ہوتا ہے جینونلی کوئی آپ کو کریٹیسائز کرتا ہے، اس کو بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ بات تو اس کی صحیح ہے، میرا یہ من نہیں مان رہا، مجھے مان جانا چاہیے، وہ ٹھیک ہے. لیکن جو بے جا قسم کی باتیں کریں تو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں، اور یہ سوچا کریں ہمیشہ یہ نا سمجھ ہیں، یہ سمجھتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف والوں نے پتھراؤ کیا اور آپ کو زخمی کیا اور کیا کچھ، یا آپ کی قوم آپ کو تکلیف دیتی تھی، تو آپ کیا کہتے؟ یہ نا سمجھ ہے. ایک مسلمان جو ہوتا نا، وہ کسی بھی موقع پر اپنی کریڈیبلٹی نہیں کھوتا اپنے اخلاق کو خراب کر کے. جب لوگ آپ پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ پر تنقیدیں کرتے ہیں، تو آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کریں، یہ نا سمجھ ہے، ان کو نہیں پتا کہ میں کوئی کام کیوں کر رہی ہوں، میں نے کیوں اتنی محنت سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، میں نے اتنی محنت سے کیوں کوئی ایک اچھا کام شروع کر دیا. لوگوں کو نہیں پتا، یہ نا سمجھ ہے، یہ نا سمجھ ہے. اللہ نے مجھے سمجھ دی، کیا وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ جو نہیں پڑھتا برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جو قرآن پڑھ کر اللہ کا حکم مانتا اور وہ جو پڑھے بغیر ہی اپنی عقل سے باتیں کرتا ہے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر آپ کو کس کو فالو کرنا اور کس کے طریقے پہ چلنا ہے؟ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر یا لوگوں کی خواہشات پر؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا، فَإِنَّكَ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ خود ظالم شمار ہوں گے. تو ہدایت اور گمراہی، علم اور جہالت، دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. علم کے ساتھ رہیے، علم کے ساتھ جینا سیکھیے، جہالت پر زندگی نہیں بسر کیجیے. نا سمجھ نہیں رہیے، نا سمجھ ہونا کوئی اچھی بات نہیں. صرف اس لیے نہ سمجھ رہے کہ عمل نہ کرنا پڑے، تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، بے وقوفی ہے یہی. اور صفیح کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو اپنے معاملات صحیح طور پر کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کو، کون کون سے تین گروہ تھے؟ مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ، یہی اس وقت آپ کے آس پاس کے لوگ تھے، ان تینوں کو ہی سفہا کہا ہے. اور پھر السفہا من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ سمجھتے بھی ہیں. وہ کون سے تھے؟ وہ اس مسجد والے جو رکوع کی حالت میں گھوم گئے تھے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا دراصل بے وقوفی اور جہالت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے ان کے اس معاملے میں اپنا کوئی اختیار ہو. جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے. اور عقل مند لوگ ہوتے بھی ایسے ہی ہیں. عقل مند لوگ بے وقوف لوگوں کے اعتراضات کی پرواہ نہیں کیا کرتے. تو صفیح یا بے وقوف کی ڈیفینیشن دنیا کے پرسپیکٹو میں نہیں ہے، دین کے پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ دین کے اعتبار سے عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے، اللہ کی نگاہ میں عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے. حسن بصری کہتے ہیں، ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو، یعنی ایک کوائن کو، اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن معلوم کر لیتا ہے، اتنا کایا ہے، اتنا سمجھدار ہے. کیونکہ اس زمانے میں چاندی اور سونے کے درہم دینار ہوتے تھے نا، تو ان کا وزن کرنا ہوتا تھا، اس کے مطابق بھی کرنسی کا ایکسچینج ہوتا تھا. تو وہ دیکھ کے صرف آواز سے پہچان لیتے تھے کہ اس کا وزن کتنا ہے، یعنی اتنا سمجھدار. لیکن اس کو صحیح طرح نماز بھی پڑھنی نہیں آتی. یعنی مطلب یہ کہ دنیا کے معاملات میں اتنا عقل مند کہ لوگ اس کو آئیڈیالائز کریں، اس کو بہت بڑا سمجھیں، لیکن اس کو نماز بھی ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی. اب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے تو وہ بہت ہی عقل مند ہے، اتنا عقل مند کہ ایک ٹک لگا کے وہ آپ کو وزن بتا دے. اور دین کے اعتبار سے کیا کہ جو سب سے پہلا بنیادی فریضہ ہے جس کی وجہ سے کوئی مسلمان مسلمان ہوتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کا ایمان بھی اسلام بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، نماز نہیں آتی پڑھنی. اب اس پر پرکھیں، اس معیار پر آپ دیکھیں آج حال کیا ہے. لوگوں کی نمازیں چیک کریں، کسی مسجد میں چلے جائیں، خانہ کعبہ میں چلے جائیں، مسجد نبوی میں چلے جائیں، آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر سے پھر نماز پڑھی جاتی ہے. کوئی ہل رہا ہوتا ہے، کوئی اتنی اتنی ٹخنوں سے اوپر شلواریں ہوتی ہیں، کوئی آپ کے آگے رکوع کر رہا ہے اور وہ جھوٹ رکوع میں گیا تو آدھی ٹانگیں ننگی ہو گئی، کوئی الٹا پاؤں نکال کے بیٹھا ہوا نماز میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جب بیٹھتے ہیں نا تحیات میں تو رائٹ لیگ نکالنی ہوتی ہے نا، رائٹ پاؤں باہر کرنا الٹی طرف سے. ابھی پچھلے جمعے میں نے کسی کو دیکھا، یگ بچی بالکل، اور میرے سے پہلے شاید اٹھ کے چلی گئی، ورنہ میں اگر دیکھ لوں تو میں ضرور پیار سے ٹیپ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ نہیں یہ. تو اسی طرح لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں عورت کا ستر کتنا ہے، یعنی ہاتھ صرف کھولنے ہیں، آدھے آدھے بازو کھول کے نماز نہیں پڑھنی، باریک دوپٹے میں نماز نہیں پڑھنی. کتنی ہی چیزیں ہیں نماز سے متعلق، رکوع نہیں کرنا آتا، سجدہ نہیں کرنا آتا، سورت فاتحہ ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی، التحیات صحیح نہیں پڑھنا آتا، دعائے قنوت ہی نہیں آتی. لیکن دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ڈگریاں لی ہوئی ہوتی ہیں. سروے کر لے کسی یونیورسٹی کا، ہر طبقے کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں. تو یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہمیں نماز بھی نہ آتی ہو. ہمیں پہلی فرصت میں اپنی نمازیں ٹھیک کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ 160 سال نماز پڑھتا اور اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہا ہوتا، کیونکہ اس کے کچھ ارکان ہیں، یعنی پلرز ہیں اس کے، کچھ واجبات ہیں کہ اس کے بغیر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مثلاً دنیا میں بھی بعض چیزیں آپ لے کے جاتے ہیں کہیں، کوئی پیپرز مثلاً آپ نے سبمٹ کرانے ہیں، امیگریشن کے پیپرز، آدھے آپ نے بھرے ہی نہیں ہیں، یا غلط انفارمیشن بھر دی ہے، یا ٹیکس کے کاغذات ہیں، کیا ہوگا آپ کے؟ آپ اتنے ریجڈ کیوں ہیں؟ دو چار خانے تو خالی ہیں. لیکن نماز کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں آپ لوگ تو ٹو مچ بس باریکیوں میں پڑ جاتے ہیں، اب دوپٹہ بھی ایسا لو اور اب پائنچے بھی ڈھانکو اور فلانا بھی کرو. اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں دیکھتا، وہ بہت بڑا ہے. بھئی اللہ ہی نے تو کہا، اللہ تو نیت دیکھتا، دلوں کا حال دیکھتا ہے، بس اللہ تمہارے دل دیکھتا رہے اور تمہاری حالت بگڑی رہے بے شک، ہے وہ بھی کسی حکمت کے تحت ہی اللہ نے اس کو صحیح کروایا نا. تو بہرحال بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں مہارت رکھنے والے ہیں لیکن دین سے کورے غافل، یعنی دنیا کے معاملات میں بعض وقت وہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اتنے آگے ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے کہ اتنا انٹیلیجنٹ شخص اور اتنا ایڈوانسڈ لیول کا نالج ہے اس کے پاس. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انسانوں نے کتنی ترقی کی ہے، یعنی جہاز اڑا رہے ہیں، مارس پہ جا رہے ہیں، روبوٹس بنا رہے ہیں، یعنی انسان تو کیا مشینوں کے اندر انٹیلیجنس ڈال رہے ہیں، یعنی یہ کچھ معمولی چیزیں ہیں. راکٹ سائنس پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے عقل سے اتنا کام لیا ہے کہ لوگوں کو حیران کر دیا نا. یعنی حیران کن ایجادات ہیں جو فیوچر میں آنے والی چیزیں ان کے بارے میں جب کبھی دیکھتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ اپنے دین سے غافل ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے جس نے ان کو پیدا کیا، آخرت کو نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الاخرت ہم غافلون، دنیا کی صرف ظاہری چیزوں کا علم ہے ان کے پاس، ظاہری کا مطلب جن کو ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، فزیکل سائنسز. وہم عن الاخرت ہم غافلون، آخرت سے بالکل غافل ہیں، ان کو خیال ہی نہیں کبھی آیا کہ مرنے کے بعد پھر بھی اٹھیں گے، قبر کا حساب کتاب اور وہ تفصیلات تو بہت دور کی بات. اس لیے شکر ہی شکر کرتے رہا کرے کہ اللہ تو نے یہ پہچان دی ہے، یہ علم دیا، یہ روشنی دی ہے، پتا تو چل گیا نا. جیسے تیسے جو بھی اس آگ سے بچنے کے لیے کر سکیں کوشش تو کریں گے نا، کیونکہ پتا چل گیا ہے. اور اگر کوئی پتا چلنے کے بعد بھی کوشش نہ کرے تو وہ پھر کون ہے؟ عقل مند ہے، وہ بھی بڑا ہی ناسمجھ ہے. اور قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں، یعنی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دین کا علم رکھنے والے لوگ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، جہالت پھیلتی چلی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ہونے کی علامات میں سے یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا، یعنی برے لوگ ٹاپ پہ آ جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے، نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا، ان کو ذلیل کر کے، ان کے مذاق اڑا کے، ان کو بے وقوف بنا کے. باتیں زیادہ ہوں گی، عمل محدود ہو جائے گا، اور لوگوں کو مسنات قرآن پڑھائے گا، میم سا نون الف اور گولتے مسنات، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا انکار کرے. پوچھا گیا مسنات کون ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کوڑے کی مقدار، یا فرمایا آدمی کی کمان کی مقدار کے برابر کی جگہ جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے گا اس کے لیے بہتر ہوگی، یا اس کو تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہوگی. یعنی لوگوں کے لیے اس کو دیکھنا بھی وہاں دور سے ایک حسرت کی بات ہوگی. مسجد اقصی کو بھی دجال سے محفوظ کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا، دجال 40 دن تک زمین میں رہے گا، اس کی سلطنت پانی کے ہر گھاٹ تک پہنچ جائے گی، پوری دنیا کو رول کرے گا. البتہ وہ چار مسجدوں کے قریب نہیں جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد نبی، مسجد طور اور مسجد اقصی. مسجد طور کو ہے طور پر ہی ہوگی یا اس کے پاس ہی ہوگی، اس کا مجھے زیادہ نہیں پتا، لا اعلم.
1: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم.
2: انسپائر ایف ایم.
4: انسپائر 105.1 ایف ایم.
5: I don't smoke, but I keep a matchbox in my pocket. When my heart slips towards a sin, I burn a matchstick and heat my palm. Then I say to myself, Ali, you can't bear even this heat. How would you bear the unbearable heat of hell? A quote from Muhammad Ali.
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: In Rabiul Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
9: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
10: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk to donate.
11: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اونلی آن انسپائر ایف ایم.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
2: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taleem aur tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اسی طرح ہم نے تمہیں میانہ رو افضل امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو، اور پہلے جس قبلے یعنی بیت المقدس پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے قبلہ اول کو تمہارے لیے مستقل قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بھی بنا دیا، باقی امتوں کے مقابلے میں تمہیں ایک معتدل امت بنایا جو افراط و تفریط اور غلو سے پاک ہے، اور تمہیں امت وسط اس لیے بنایا تاکہ قیامت کے روز تم اللہ کے سامنے گواہی دو کہ انبیاء نے اپنی امتوں کو احکامات پہنچا دیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ ہوں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ میں مصلحت کیا تھی؟ پہلا جواب کیا تھا کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، بات ختم، تمہیں اعتراض کا حق نہیں۔ اب دوسرا جواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ اس میں ایک امتحان بھی مقصود تھا کہ کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے، کون بے چون و چرا اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور کون نکتہ چینیاں کرتا ہے۔ اور پھر لوگوں کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے صرف بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ظاہر مدینہ میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے آپ کے آنے کے بعد خاص طور پر وہ آپ کو ہی نمازوں میں فالو کر رہے تھے، تو ان میں سے کچھ فوت ہو گئے، تب ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے تو اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازیں اللہ ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ امت یہاں بمانہ جماعت کے ہے، گروہ کے، یعنی ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ جو وسط ہے۔ وسط کا معنی عدول ہے، معتدل ہے۔ عربی میں جو چیز درمیان میں ہوتی ہے وہ بہتر شمار ہوتی ہے، نہ رائٹ نہ لیفٹ بلکہ سینٹر میں، یعنی خیر الاموری اوسطہا، کچھ اس طرح کی بات آتی ہے۔ بہرحال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسط سے مراد عدل ہے، اور عدل بھی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی برابری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مراد وسط سے بہترین بھی ہے اور امت عدل بھی ہے، اور مراد چنی ہوئی امت ہے، یعنی جس طرح ہم نے کعبہ کو زمین کے وسط میں رکھا ہے، سینٹر میں رکھا ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں بھی امت وسط بنایا ہے۔ کعبہ بھی چنی ہوئی جگہ پر، مکہ میں ام القریٰ، فضیلت والی جگہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصطفیٰ، چنے ہوئے، اور آپ کی امت بھی امت وسط، چنی ہوئی امت، بہترین امت۔ اس لیے بہت سے لوگ اس کا ترجمہ بہترین بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایک اور جگہ کنتم خیر امت، تو خیر یعنی بہترین، اچھی۔ تو اگر اس کا معنی لیا جو وسط کا عدل، تو مراد یہ ہے کہ عدل پر مبنی ہے یہ امت، یعنی اس کا امتیازی جو نشان ہے وہ عدل اور انصاف اور اعتدال ہے، اعتقاد میں، عبادات میں، اخلاق میں اور دیگر احکامات میں۔ نہ یہاں یہود جیسی سختی ہے اور نہ نصارہ جیسی نرمی ہے، ہر اعتبار سے معتدل ہے، یعنی کہ کنارے پر ہونے سے انسان خطرے کی حالت میں ہوتا ہے، جب درمیان میں آ جاتے ہیں، جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو کیا پریفر کرتے ہیں؟ تو عقیدے کے اعتبار سے کیسے معتدل ہیں؟ یہود نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہود نے انبیاء کو قتل کیا اور نصارہ نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب کو پیغمبر مانا اور ان کا ادب اور احترام، لا نفرق بین احد منہم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر مانا۔ پھر اسی طرح شریعت کے اعتبار سے بھی ایک معتدل امت ہے، اس میں یہود کی شریعت جیسی سختیاں نہیں ہیں اور عیسائیوں کی شریعت جیسی سستی نہیں ہے یا لاپرواہی نہیں ہے۔ عبادات میں بھی معتدل ہے، ایسی امت نہیں کہ جو عبادت میں اتنا مبالغہ کرے کہ رہبانیت کی طرف چلی جائے، گھر بار ہی چھوڑ جائے، نہ شادی کرے نہ کچھ اور، صرف عبادت عبادت عبادت، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہود کی طرح صرف دنیا دنیا دنیا کا مال نہیں، بلکہ دن میں نمازیں بھی ہیں، کام بھی ہے، 12 مہینوں میں 1 مہینے روزہ ہے، زکوٰۃ میں 2.5% یا 40 بکریوں میں ایک بکری، ساری عمر میں ایک دفعہ حج اور باقی سارے کام نفل، یعنی آسان دین ہے۔ طہارت اور کھانے پینے کے لحاظ سے بھی یہودیوں کی نماز معبد کے علاوہ نہیں ہوتی، گرجے کے علاوہ آپ کہیں سڑک پہ بیٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے ساری زمین کیا بنا دی گئی؟ مسجد۔ ان کے لیے پانی صرف نجاست سے پاک کرنے والا نہیں تھا، اگر کہیں کوئی نجاست لگ جاتی اس کو کاٹنا پڑتا تھا کپڑے سے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے بطور سزا بہت سے حلال کھانے حرام کر دیے گئے تھے اور ہمارے لیے حلال کر دیے گئے۔ نصارہ میں ہر چیز حلال ہے، کسی چیز کو حرام نہیں سمجھتے۔ تو حلال و حرام کے اعتبار سے بھی نصارہ نے شادی نہ کرنے کو کیا سمجھ لیا اور دنیا چھوڑنے کو، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہر طرح کے پاکیزہ کھانے، مشروبات، لباس، پاکیزہ عورتیں، یہ حلال ہیں۔ اخلاقیات میں بھی ہمارے ہاں وسطیت ہے، وسطیہ کہتے ہیں اعتدال کو، اعتدال ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم صرف اتنا بدلہ لے سکتے جو کسی نے کچھ زیادتی کی، زیادہ کریں گے تو ظالم قرار پائیں گے، اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ ہاں معاف کرنے کو ترجیح دی گئی۔ عیسائیت میں کیا، اگر کوئی ایک طرف مارے تو کیا کرو، دوسرا بھی پیش کرو۔ سزاؤں میں بھی وسطیت ہے، جیسے حدود ہیں، حدود کے جاری کرنے کے بعد لان تان نہیں ہے، ٹھیک ہے، گالی گلوچ نہیں کر سکتے، یعنی اگر کسی کی چوری ہوئی یا ہاتھ کٹا ہے تو اس کے بعد اس کو تانا نہیں دے سکتے آپ۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بار بار شراب پینے کے جرم میں پکڑا ہوا آتا تھا اور اس پہ حد جاری ہوتی تھی، تو کسی نے اس کو کہا اخذا کر اللہ، اللہ تمہیں رسوا کرے، تم باز ہی نہیں آتے، آپ نے اس کو منع کیا، اس کو برا نہیں کہو، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، یعنی اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کو ایسے تانے وغیرہ نہ دو، گالی گلوچ نہ کرو، سمجھاؤ۔ ہاں اگر اس نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے تو اس ظلم سے اس کو باز رکھ۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ دیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ کوالٹی کیوں چاہیے تھی اعتدال والی؟ تاکہ تم سب لوگوں پر گواہ بن جاؤ اللہ کے اس زمین میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا کر یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ آپ نے پہنچا دیا جو پہنچانا تھا۔ اس پر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم، اللہ گواہ رہنا۔ تو یہ گواہی تھی کس کی؟ سارے لوگوں کی، کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ آپ نے ہمیں کیا نصیحت کی تھی خطبہ حجۃ الوداع میں، یعنی صحابہ کرام کو جو آپ کے ساتھ تھے، کیا کہا تھا؟ جو یہاں پر حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں۔ یہ صرف انہی کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے۔ آج اس امت کے ہر فرد کے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور ہم کس طرح جی رہے ہیں؟ اپنے لیے، اور بعض اوقات اپنے لیے بھی نہیں جیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں زندگی میں کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے ہاں اچھا بننے کے لیے، سب سے پہلے تو علم، جو ہمیں سکھائے گا کہ کیا کیا کرنا ہے۔ علم کی ہے نا، اس سے بھی غافل ہیں، وہ کی کھو گئی ہماری۔ بہرحال دوسرا کیا ہے؟ سابقہ امتوں پر گواہی۔ سابقہ امتوں کے بارے میں جب قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو مثلا بلایا جائے گا، مسند احمد کی روایت میں ہے، تو ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں۔ پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے والا، جھوٹ بول دیں گے، کوئی ایک بھی نہیں آیا تھا، ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا، ہمیں نہیں پتا۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ اور یہی اللہ کا فرمان ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، چنانچہ امت کو بلایا جائے گا اور وہ نوح علیہ السلام کے حق میں پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر میں تم پر گواہ بن کر گواہی دوں گا کہ تم نے سچی بات کی۔ اچھا، اس کے بارے میں مزید یہ بھی آتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو نوح علیہ السلام کا زمانہ نہیں دیکھا، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جی، قرآن پڑھ کر۔ تیسری بات، مسلمان ایک دوسرے کے حق میں گواہی دیں گے، اچھا یا برا ہونے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں اور تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے قریب ہے کہ تم جنت والوں کو آگ والوں میں سے پہچان لو گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے تم میں سے بعض بعض پر اللہ کے گواہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے؟ یعنی مرنے والا جب فوت ہوتا ہے تو یا اس کی تعریف ہوتی ہے اور یا اس کی برائی ہوتی ہے. اگر کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی تعریفیں ہو رہی ہوں تو ایک اور حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا, لوگوں نے اس کی تعریف کی, آپ نے فرمایا وجبت. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تھا, لوگوں نے اس کی برائیاں کی, آپ نے فرمایا وجبت. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پہلے بھی وجبت کا, اب بھی وجبت کا مطلب واجب ہو گئی, تو کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی تھی اس کے لیے جنت واجب ہوگی, اور جس کی تم نے برائیاں کی تھی اس پر جہنم واجب ہو گئی. تو یہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. وہ کہتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھ. اس کا مطلب نہیں ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کریں, لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں نا وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. کوئی آپ کو نہ بھی کہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو سچی بات ہوتی ہے نا, جو حق بات ہوتی ہے, تو لوگ اسی کی گواہی دیتے, اور جس کی زیادتی ہوتی ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا, فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے چپ رہتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا ہوا یا نہیں ہوا, لیکن دل سے تو اچھا نہیں سمجھتے. جو آپ پہ ظلم کرے کیسے آپ اس کو حق پہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اچھی اور بری گواہی کی بنا پر دوسروں کا فیصلہ ہوگا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر گواہ ہوں گے. مطلب اس اعتبار سے ہم پہ گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں واضح تبلیغ کر دی تھی, یعنی آپ نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک کہ آپ کے ذریعے دین مکمل نہیں ہو گیا تھا. یعنی لوگوں کو دین کی کسی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا پتہ کرنا اگر مقصود تھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا, الحمدللہ سب کچھ پورا کیا. اور قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پر گواہی ہوگی. سورۃ النساء کی آیت 41 اس کی وضاحت کرتی ہے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں, یعنی تمام انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے. کس بات کی گواہی؟ کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اور وہ قبلہ یعنی بیت المقدس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے, بنسبت اس کے کہ جو اپنی ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے. یعنی بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا اس لیے مقرر کیا گیا تھا. اب وہ مزید وجہ بتائی جا رہی ہے نا کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا, اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. لوگوں کا امتحان لینا مقصود تھا کہ کون اخلاص کے ساتھ رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پہ واپس چلا جاتا ہے. یہ امتحان بھی زندگی میں بار بار ہوتا ہے. مثلا آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے, قرآن پڑھنے کے لیے, یہی نیت ہے نا قرآن پڑھنا ہے, تو امتحان تو آئے گا. کبھی آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں ہوں گی, کبھی نہیں ہوگی, کبھی کوئی ٹیسٹ آئے گا, کبھی کوئی گھر میں مسئلہ آئے گا, کبھی کچھ, کبھی یہاں کبھی وہاں. تو ایسے میں جو لوگ تو اپنے مقصد میں سنجیدہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے, ان کو تو کوئی چیز نہیں ہلائے گی. لیکن اگر کوئی اس مقصد کی بجائے کسی اور مقصد سے آتا ہے تو جب اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, وہ چھوڑ دے گا. بہت جگہ بہت سے لوگ بہت کوشش کرتے ہیں, کورس جوائن کرتے ہیں, لیکن جب کوئی چیز تھوڑی بہت گھر میں رکاوٹ آئی, باہر آئی, چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تو پھر تو جو مرضی ہو جائے آپ نے چھوڑنا نہیں اس کو. ٹھیک ہے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بالکل اس قابل نہیں رہتا, اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسی بیماری کو آ ہی نہیں سکے, ایسا بھی ہوتا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ادر وائز کوئی بھی وجہ ہو, ایز لانگ ایز آپ کے لیے ساری فیسلٹیز موجود ہیں تو آپ کو اپنے راستے پہ جمے رہنا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کر دے. ٹھیک ہے. اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ, یہ تو ہم نے تبدیلی اس لیے کی تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے, آپ کی بات کتنے لوگ مانتے ہیں. اور اس امتحان کا ذکر کئی اور جگہ پر بھی آتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہلے سے ہی جانتا ہے, کیا اللہ ہمارے حال کو نہیں جانتا؟ پھر ہمیں کیوں آزماتا ہے؟ ظاہر کرنے کے لیے. یس, اللہ سبحانہ وتعالی کا علم ایک علم ابتدائی ہے, ہو الاول و الاخر, اس کو سب کچھ پتا ہے. اور ایک علم ظہور ہے, یعنی مثال کے طور پر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ اللہ کو کب سے پتا ہے کہ ہم اس وقت میں، اس ملک میں، اس ٹائم پر، اس جگہ بیٹھ کے یہ آیت پڑھ رہے ہوں گے؟ یعنی زمین و آسمان کے بھی پیدا ہونے کے 50,000 سال پہلے، بلکہ اول سے، ابتدا سے یوں کہیں، کیونکہ اس وقت یہ اللہ نے جو جو دنیا میں ہونا تھا وہ لکھ دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی تقدیر ہے بھی اللہ کا علم، اللہ کو سب پتا ہے، لیکن وہ علم ہمیں تو نہیں پتا تھا نا. ایک سال پہلے آپ کو تو نہیں پتا تھا آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوں گے، میں سے بہت سے لوگ، مجھے بھی نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کو بھی نہیں پتا. اب یہ ظاہر ہو گیا، مجھے بھی پتا چل گیا، آپ کو بھی پتا چل گیا. تو ایسے ہی انسانوں کے رویے ٹیسٹ آنے پر ہی پتا چلتے ہیں کہ وہ کس طرح بہیو کرتے ہیں، کس چیز کو کس طرح لیتے ہیں. کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں تو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، ان کو تو ہم خوشی سے لے لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، وہ لینی ہم پر بڑی بھاری ہوتی ہیں. جیسے نماز کچھ لوگوں پر بڑی بھاری ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے. اسی طرح قبلے کی تبدیلی کچھ لوگوں کے لیے بڑی بھاری تھی اور کچھ لوگوں کے لیے رکوع میں. میں نے ایک دن نا یہ جو پڑھا نا، میں نے کہا اچھا میں ذرا رکوع میں گھومتی ہوں، یقین کرے میرا تو جسم بھی بھاری ہے نا، تو اتنا مشکل لگا کہ میں نے کہا اگر میں وہاں ہوتی تو میرا کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور نیت ہو تو بندہ گھوم ہی جاتا ہے، لیکن کھڑے ہو کے بالکل الٹا گھومنا آسان ہوتا ہے. رکوع میں ہی حکم مان لینا جب انتہائی مشکل ہو. آپ دیکھیں آپ کیسے کریں گے، کر کے ذرا دیکھیں نا، پھر گھر جا کے کیجئے گا. آج ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن کرنے والے کر جاتے، اللہ کا حکم ہے نا. تو تقدیر کے کچھ فیصلے اسی طرح بڑے خوشگوار ہوتے ہیں، اور کچھ فیصلے ناگوار بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان ان سب کو کیوں ایکسپٹ کر لیتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ابتدا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا تھا. اور علم ظہور وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ گواہ ہوں، یعنی یہ ہوا تھا اور ہم نے اس وقت اس طرح کیا تھا، یعنی جو بھی کیا، اچھا کیا، نہیں کیا. اور میں یتبعُ الرسول، اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. یعنی اگر ظاہری چیزوں کے ساتھ ہو تو مثلا کسی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا لینا، جب وہ جا رہے ہوتے ہیں نا، پہلے گوگل میپ نہیں ہوتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے، تم مجھے فالو کرو، میری گاڑی کے پیچھے لگو، مجھے ایڈریس پتا ہے. اور پھر کیا، آپ رک گئے ریڈ لائٹ پہ، وہ آگے نکل گئے، اب وہ رکے ہوئے ہیں اور آپ لین چینج نہیں کر پا رہے. بہرحال کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو اتباع کہتے ہیں، فالو کرنا. اسی طرح مانوی چیزیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا اس طرح نہیں کہ گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا کے فالو کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیے اور بولے بھی نہیں، صرف کیے، ان کو بھی ویسے کرنے کی کوشش کرنا. جیسے آپ نے نماز پڑھی ویسے ہی پڑھنا، کیونکہ صحابہ کرام ڈسکرائب کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح پڑھی تھی نماز، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہیڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. پھرنے کا مطلب کیا ہے؟ گھوم کے واپس جہاں سے آیا تھا وہیں واپس، جو کر رہا تھا واپس اسی دنیا میں چلا گیا. اور کون جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ تبدیلی بہت بھاری تھی، یعنی قبلے کی تبدیلی بڑی مشکل تھی. کبیرہ کا مطلب بڑی، یعنی بھاری، بڑی چیز بھاری ہوتی، چھوٹا بیگ ہلکا ہوتا ہے اور بڑا بیگ کتابوں سے بھرا ہوا بھاری ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں زندگی میں انسان پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں، کچھ تبدیلیاں بھاری ہوتی، موسم بدلتا ہے تو انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر انسان سہ جاتا ہے. جو اس راستے میں استقامت اختیار کرتا ہے وہ سہ جاتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں یا نہ کریں، مجھے کرتے ہی رہنا ہے، اللہ کا حکم ہے. تو ایمان والوں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھاری نہیں ہوتا، ایمان والوں پر تقدیر کے فیصلے بھاری نہیں ہوتے، وہ اس کو بہت ایزیلی لے لیتے ہیں، یعنی اس پہ صبر کر جاتے ہیں، مرضی اور خواہش کے خلاف چیزیں آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس پر بار بار پچھتاتے بھی نہیں، یہ کیوں کیا میں نے، یہ کیسے ہوا. کیونکہ زندگی میں بہت ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں نا دانا پانی اٹھ گیا، وہ فوت ہو گیا، دانا پانی اٹھ گیا، ختم ہو گیا. تو اب یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کسی کے یہاں ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. ایسی مائیں بعض اوقات ساری ساری زندگی دکھی رہتی ہیں نا، ان کو کیا چیز تسلی دے سکتی، کیا چیز ٹھنڈک ڈال سکتی؟ اللہ کا فیصلہ. کہنا آسان ہے لیکن وہ سوچتی ہیں اللہ نے مجھے چنا اس کے لیے، کیونکہ ایسے بچے جو ہیں وہ زمین پر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ نے تمہیں ایسے پیدا کیا نا، اللہ ایسے بھی کر سکتا تھا، یہ تم بھی ہو سکتے تھے. اور کچھ ماؤں کو ذمہ داری دی کہ وہ ان کو اب پالے، وہ اللہ کے فیصلے پہ چل رہی ہیں، ان کو پال رہی ہیں، اپنی جان مال لگا کے ہر طرح سے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، بڑا تکلیف دہ ہے لیکن وہ تکلیف اٹھا رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام ماں کا اور اس ماں کا اجر برابر ہے؟ نہیں. انہا لکبیرہ، بڑا مشکل کام ہے، بڑا بھاری کام. آپ سمجھدار عقل مند ذہین بچے کو ایک دفعہ اشارہ کرتے ہو بات سمجھ جاتے ہیں، جو کم عقل ہے جو نہ سمجھ جائے اس کو 10 دفعہ سمجھاتے ہیں، تھک جاتے ہیں آپ سمجھا سکتے. ایک بچہ بڑا فرما بردار ہے، آپ اس کو کہتے ہیں چلو یہ کر لو، وہ کہتے جی ماما ابھی کرتا ہوں، کر لیتا ہے. اور ایک ہے اس کو روز کہتے ہیں، روز کہتے ہیں، روز کہتے ہیں، روز. اللہ آپ کا اجر بڑھا رہا ہے اس امتحان کی وجہ سے، پتہ نہیں آپ کا درجہ کتنا بلند ہو. تو یہ چیز، اچھا اللہ آپ نے مجھے چنا، میں اس پہ راضی ہوں. کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ، اللہ کسی جان پہ اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. اچھا اللہ نے میرے اندر یہ وسعت دیکھی کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں. اور اسی طرح الا علی الذین ھد اللہ، مگر ان لوگوں پر مشکل نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہو. جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا ان کے لیے کوئی بھی تبدیلی مشکل نہیں ہوتی. تو ہدایت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو رہنمائی کی اور دوسری توفیق کی. یعنی انسان کوئی بھی نیک کام صرف اللہ کی توفیق سے ہی کر دیتا ہے. تو ایک خاص ہدایت ہے جس کو توفیق کی ہدایت کہتے ہیں، اور ایک عام ہدایت ہے جو علم اور رہنمائی کی ہوتی ہے. تو علم کی ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے اور توفیق کی ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے. اور جنہیں اللہ ہدایت دے دے وہ اللہ کے حکم کو عجیب نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کی ہدایت سے ان کا دل کھل جاتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی. اور اس کے لیے اللہ پر یقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور علم وحی کو سیکھنے کی کوشش اور نماز اور زکوٰۃ اور ایسی عبادتیں جو فرض ہیں ہم پر، ان کی پوری پوری ادائیگی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. یہاں ایمان سے مراد وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف ٹھوک کر کے پڑھی گئی تھیں. تو لوگوں کا یہ تھا کہ ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئی کیونکہ انہوں نے قبلہ فالو نہیں کیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز کی یہ درست ادائیگی کے لیے قبلے کو فالو کرنا ضروری ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے. رؤوف سے مراد جس کے اندر نرمی ہو، اور رحیم جس کے اندر رحمت ہو. رأفت اور رحمت، شدید رحمت کو رأفت کہتے ہیں رؤوف، اور رأفت وہ مرحلہ ہے جو رحمت کے بعد آتا ہے، یعنی پہلے رحمت اور پھر اس کے بعد رأفت. تو رؤوف کو رحیم پر مقدم کیا گیا کیونکہ یہ زیادہ بلیغ ہے. اور تحویل قبلہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، بندوں کی ہدایت کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہے، بندوں کی ضرورت کے مطابق سامان بھی وہی مہیا کرتا ہے، اور مشکل حالات میں بندوں پر مزید شفقت فرماتا ہے. اپنے فضل اور رحمت سے ایمان والوں کو برائیوں سے بچا لیتا ہے، اور برے اعمال کرنے والوں کو مہلت دے کے شفقت کرتا ہے ان پر، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ امت وسط ہے، بہترین امت ہے، امت بھی گواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی احکام کے ذریعے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، ایسے مواقع پر انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے کہ آپ نے ایسے مواقع پر کیا کیا، اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا حکم مانتے رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو شرعی احکامات سے منہ موڑیں اور آپ کے دل میں شک و شبہ ڈالیں. اور اللہ کے حکم کو ماننا ایمان والوں پر، ہدایت یافتہ لوگوں پر بہت آسان ہے، اور عمل ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے نماز کو ایمان کہا گیا یہاں، اور اللہ ایمان پر مبنی عمل کو ضائع نہیں کرتا. اور اللہ سبحانہ وتعالی رؤوف الرحیم ہے، اور امت مسلمہ بہترین امت ہے، چنی ہوئی امت ہے، حق پر قائم رہنے والی امت ہے، اور پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کو فضیلت عطا کی گئی ہے، اس امت سے بھول چوک معاف کر دی گئی ہے. یہ امت گمراہی سے محفوظ امت ہے، ساری امت کٹھی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اس امت میں علم کی حفاظت کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس دین کی تجدید بھی ہوتی رہے گی. اور اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو سابقون میں سے ہوں گے، قیامت کے دن سب سے پہلے امت مسلمہ کا حساب ہوگا، وہاں بھی سابقون ہوں گے. اور پھر یہ کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں گے جو آپ کے پیروکار ہوں گے، اور اکثریت بھی جنت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی جنتوں کا واسی بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے.
1: سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
11: کمنگ اپ نیکسٹ از بول کے لب آزاد ہیں تیرے وِد آزاد.
13: کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم.
2: انسپائر ایف ایم.
14: Back to school tips on Inspire FM. This tip is for parents, so parents listen carefully. To help you get back into the routine of your child going back to school, get used to going to bed slightly earlier so that you can also wake up earlier and have a more productive day. This is to imitate the time you have to wake up to drop your children off at school. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
15: Have you ever asked yourself what you want to become? If you are unsure what to do after school, Barnfield College will help you. Whether you want to learn a trade or go to university, you will find a course that transforms your ambitions into a career. Visit our campus from GCSE Results Day to begin your journey. With our support network and employer connections, Barnfield will set you on the path to becoming you. Find out more at barnfield.ac.uk. Barnfield College. Get September ready.
16: Did you see that guy on TV?
17: What, that No Comment guy?
16: Yeah, he was sick. What was his name?
17: I think it was Atiq Malik.
16: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
17: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
16: Liberty Law, there when you need us most.
18: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
19: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
20: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
21: When life gets busy
22: and when family life gets complicated,
21: there's always a reason to talk. Jab zindagi aapko shehad deti hai aur yahi zindagi aapko khatte khatte limu deti hai, to aap hame join karte hain
22: every Wednesday from 10 till 11 on Inspire FM for Family Matters,
21: a show bringing real conversation, practical advice.
22: Main Hajra Khan aur mere saath hain Afshan Irfan. Join kare hame har budh subah 10 se 11 baje Inspire FM 105.1 par.
23: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
11: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا، اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں، ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
3: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.
4: Azad lala, aaj mera ek question hai, wo ye ki aapko kaise pata chalega ki now it's the time to let it go. Jaise humne cheezein pakdi hoti hain but چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بس اب جانے دو, وہ ہمیں کیسے پتا چل گیا کہ ناؤ اٹس دا رائٹ ٹائم.
11: جب ہرٹ کرنے لگے, جب درد جو ہے وہ قابو سے باہر ہونے لگے, جب وقت جو ہے وہ آپ کو لگے کہ یو آر ہولڈنگ اٹ فار ٹو لانگ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ ویسے ہی کلنگ آن کر کے کسی چیز کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, اور آپ بجائے اس کے کہ اس ڈر کو پروسیس کریں اور آہستہ آہستہ اس کو لیٹ گو کریں, کیونکہ اب آپ زندگی کے اس ڈیکیڈ میں یا اس جگہ یا اس پوزیشن میں نہیں ہیں. تو اگر کوئی چیز آپ نے بچپن سے پکڑی ہوئی ہے تو وہ بچپن کے سکارز اور تکلیفیں سیکھنے کے لیے تھیں. اس وقت آپ کے اختیار میں چیزیں نہیں تھیں, اس وقت وہ آپ کے لیے انکنٹرولیبل فیکٹرز تھیں, اب کنٹرولیبل فیکٹرز ہیں. اس بات کو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں سے بھی رب کے ساتھ جسٹیفائی کر پائیں گے کہ جی میرے ساتھ بچپن میں یہ ہوا تھا, یا میرے ساتھ جوانی میں یہ ہوا تھا, یا میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, وہ آگے سے جواب ہے. تو کیا, کس نے کہا تھا کہ زندگی آپ کو دوں گا تو پارٹی چل رہی ہوگی وہاں پر؟ اس میں تو اسٹرگلز ہیں, اس میں تو ٹولز دیے تھے, ایک یو نو ایک انوائرمنٹ دیا تھا, اس کے اندر آپ نے کچھ چیزوں میں آپریٹ کرنا تھا, کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے, ایک ویری لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے اندر آپ نے کچھ چیزیں کرنی تھی. کیا ہوا, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, پھر کیا کیا, وہ جو ٹیلنٹ دیا تھا, یہ جو مقصد دیا تھا, یہ جو راستے میں لوگ ملے تھے, یہ جس نے سپورٹ کی تھی, ان کو واپسی میں کیا دیا آپ نے, ان کو کیا ملا آپ سے, دکھ تکلیفیں پریشانیاں, آپ کے ماں باپ کو کیا ملا, آپ کے دوستوں کو کیا ملا, آپ نے بنایا کیا, دیا کیا دنیا کو, اپنے بعد کیا دنیا آپ چھوڑ کے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے ساتھ انٹرنل ڈائیلاگ کریں گے نا, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایکچوئل میں دنیا میں کئی چیزیں جو ہم نے پکڑ کے رکھی ہیں وہ خدا کے ساتھ لڑائی ہے ہماری. اور لڑائی کیسے, کیونکہ ایک نیچرل فلو آف لائف ہے, اس کو ہم نے ڈسرپٹ کیا ہوا ہے. ہم وقت کے ساتھ چیزیں سیکھ کر آگے بڑھنے کے بجائے, ہم جو نیچرل فلو کا مطلب ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو کیا نیچرل نہیں ہے لوگوں کا مر جانا؟ آپ رب کو مانتے ہیں لیکن اس کے نیچرل پروسیس کو نہیں مانتے, آپ تو اس کے خلاف ہی کھڑے ہیں نا. ہم کوئی چیز آپ کو ملی تھی, وہ لے لی گئی ہے, تو کیا آپ ساتھ لے کے آئے تھے اس کو؟ یہیں دنیا میں ملی تھی, اسی نے دلائی تھی, اسی نے لیے, آگے کچھ اور پڑا ہوا ہوگا آپ کے لیے. آپ کوشش تو کریں آگے تو نکلیں آپ. تو جب آپ کو مقصد کی زندگی کی سمجھ آئی تھی آ جائے گی, جب آپ کو خود کا پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں, جب آپ کو رب کا پتہ چل جائے گا وہ کون ہے, وہ کیا چاہتا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, یہ کہیں الائن بھی ہو رہے ہیں آپس میں دونوں کے, نہیں ہم نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں لیکن دکھی ہیں, لمبے ہمارے منہ ہیں, ہم خامخواہ پریشان دکھی. اور کہا گیا, کلیئر کٹ کہا گیا, مومن کو کبھی حزن و ملال نہیں ہوتا, یعنی وہ ہر وقت کا دکھی اور وہ یو نو ملال پیچھے کی کہانی کو یاد کر کے, کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, وہ نہ کیا ہوتا, ہو گیا, گزر گیا, آگے کیا ہے, کیونکہ اس نے یہاں پرماننٹ نہیں رہنا ہے. یہاں اگر دیکھیں, اگر مجھ کو کوئی 50,000 سال بھی رہنا ہوتا تو چلو پھر بھی تک بنتی تھی کہ چلو جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, آگے کیسے چلوں گا. ٹائم ہی 50, 60, 70 سال ہے, کسی کے پاس اس سے بھی کم ہے. تو اس کے بیچ میں یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بچپن میں ماں باپ ملے تو مسئلہ, نہیں ملے تو مسئلہ, بچے ہوئے تو مسئلہ, بچے نہیں ہوئے تو مسئلہ, دوست ملے تو مسئلہ, نہیں ملا تو مسئلہ, محبت ملی تو مسئلہ, نہیں ملا تو مسئلہ, شادی ہوئی تو مسئلہ, نہیں ہوئی تو مسئلہ, طلاق ہو گئی تو مسئلہ, نہیں ہو رہی ہے تو ایک اور مسئلہ. ان مسائل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ مذاق کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ, اور سینکڑوں سالوں سے یہی ڈرامہ چل رہا ہے, ساس بھی کبھی بہو تھی سے باہر نکلیں, اور یو نو ہم نے زندگی کی ماں بہن اور باپ بھائی کر کے رکھ دیا ہے, اپنا بھی ہم نے یہ کر دیا, دنیا کے ساتھ بھی ہم نے یہ کر دیا ہے, مقصد کے ساتھ ہم نے یہ کر دیا ہے. تو کب تک چیزوں کے ساتھ لٹکے رہیں گے, کب تک کسی اور سے پیسے لے کے کھاتے رہیں گے بے غیرتوں کی طرح, کب تک کسی اور کی انرجی سے انرجی لے کے زندہ رہیں گے بے شرموں کی طرح, کب تک, ہم نے واپس بھی تو کچھ کرنا ہے کسی کو. جو آدمی آپ کی بات سنتا ہے سارے دکھ لے کے پریشانیاں اس پہ چڑھ جاتے ہیں اور اسی سے سب کچھ مانگنے شروع ہو جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے جس سے آپ کو انرجی مل رہی ہے.
5: میری زندگی کے کچھ چار پانچ راکس ہیں پچھلے 25-30-40 سالوں سے، حرام ہو انہوں نے میرے لیے جو ایک وقت میں کر دیا، اٹس مور دین انف. ساری زندگی میں ان کو بلیسنگ کے طور پہ لیتا ہوں، کبھی تکلیف پریشانی ان کو نہیں بتاتا، شیئر کر لی، بات کر لی، لیکن اس سے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ان سے کچھ لینا ہے یا ان سے مجھے کوئی سپورٹ چاہیے. نہیں، وہ ہیں، یہی بہت بڑی سپورٹ ہے، وہ مجھے جانتے ہیں، بہت بڑی سپورٹ ہے. مجھے کوئی ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا، بہت

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
2: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूं आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
3: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.
4: ये सब हर कोई जो है ना, कुछ अजीब चीज़ें बेच रहा है जो उनके पास है ही नहीं, जज्बात की बातें। कुछ दिनों में आप आसमान पे हैं, फिर एक दिन आप ज़मीन पे होंगे, लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे ही नहीं जब आपने उनकी मर्ज़ी पे चीज़ नहीं की। 10 मर्ज़ी पे करें, एक ना करें तो वो आंखें बदल जाएंगी। सो ये मुझे ये पंजाब में आकर ये सब पता चला, इसीलिए पंजाब मुसलसल मार खा रहा है, और इसीलिए सदियों से जो पंजाब के हालात हैं वो नहीं बदले। दूसरी तरफ सरहद में आप जो कुछ कह रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहा कोई, तो गवर्नमेंट्स भी बदल जाती हैं, रिश्ते भी बदल जाते हैं, हालात भी बदल जाते हैं, मामलात भी बदल जाते हैं। तो ये काफ़ी कल्चर का डिफरेंस आया। फिर मैं अमेरिका आया, फिर मैंने अमेरिका में कुछ मेरी लर्निंग हुई, जो 4-5 साल मैंने, और मैं बड़े प्यार से मैं कहता हूँ, फिर मैं जब सिविल लाइफ में आया तो मैंने देखा तो यहाँ तो कोई सिविल ही नहीं है। तो फिर तो आर्मी में उसके मसाइल थे, सिविल में इनके मसाइल थे, तो दोनों को मिला के जो चीज़ें हमने की, फिर जो रिलीजन में हमें जो पढ़ाया गया, जब मैं यहाँ पे आया उस वक्त भी मैं डिफरेंट रिलीजन पढ़ता था, मेरे क्रिश्चियन हिंदू सिख वगैरह फ्रेंड हुआ करते थे जो कि लोगों को समझ नहीं आती थी। तब मेरे और मीडिया के भी फ्रेंड्स थे, कुछ और पॉलिटिशियंस भी फ्रेंड थे, बड़े बड़े लोग भी मेरे दोस्त थे, तो वो भी लोगों को समझ नहीं आती थी, और मुझे रिपोर्ट्स आती थी कि भाई आप इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। मैं कह जी मैं कुछ नहीं चाह रहा, ये मलंगों के पास खुद आते हैं। तो हम तो ऐसे ही लाइफ देख रहा था, मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, हम तमाम रिलीजन के लोगों को मिल रहा था, कहना खाने हर किस्म के रेस्टोरेंट्स में जाके खा रहा था, ताकि सब मुझे पता चले क्या है क्या नहीं है। हमने तो ज़िंदगी में कभी नहीं खाई थी हलीम, 21 ईयर तक हलीम मैंने लाहौर में आके खाई, निहारी मैंने कभी नहीं खाई थी, वो वहाँ पे हम तो सीधा सीधा पुलाव बिरयानी, तो बिरयानी भी इस तरह सच नहीं होती थी, पुलाव होते थे, साग गोश्त, आलू गोश्त, इस किस्म के जो ना पाए, इस किस्म के खाने होते थे, ये खाकीना और ये सारी चीज़ें। तो आम ही में आके फिर लाहौर में डिफरेंट किस्म के खाने हम समझे कि कुन्ना क्या होता है, और फिर उसके बाद हरीसा क्या होता है, ये सारी चीज़ें फिर हमने, फिर अमेरिकन फूड्स एंड इटालियन फूड्स एंड सारे, फिर हमने, मैंने कहा अपनी तनख्वाह से हम ये सारी चीज़ें स्टेक्स इन्जॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि पता चले। तो बाकी मैनरिज्म वगैरह तो सारी आम ही आपको सिखा देती है। तो ये करते करते करते फिर अब मैं कहीं बैठा होता हूँ लोगों के साथ, तो अच्छे खासे गोरे हमारे साथ बैठे होते हैं, उनको बेसिक मैनर्स नहीं आते खाना खाने के, कुर्सी पे किस तरफ से बैठना है, किस तरफ से उठना है, कौन सी चीज़ के साथ क्या खाना है, अच्छी से अच्छी इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनको नहीं आता, ये सब मिलनेर्स हैं, कई बाद में बने हैं ना। सो ये सारी चीज़ें बेसिक मैनरिज़म्स और सब तमीज़ तहजीब, लेडीज़ के साथ, मर्दों के साथ, लोगों के साथ बिहेवियर करना, ये सब आपको आर्मी सिखाती है, और एक पूरा आपको एग्जेक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ये चाम स्कूल के अंदर होते हैं, अगर आप ध्यान दें तो ये तमाम चीज़ों से, और रख रखाव होता है, छोटे बड़े की अदब एहतराम तमीज़ होती है, सीनियर का की एक से होती है, जूनियर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसके हिसाब से उसको डील किया जाता है। तो वो एक ये सारी चीज़ें सीख कर, नहीं सीखी होती तो ये सब कुछ थोड़ी हो रहा होता जो आज हो रहा है। तो इसलिए मेरा एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट आर्मी, और बहुत बड़ा पार्ट है लाहौर का, और मैं बड़ा उसको अभी भी जब जाता हूँ, मैं जब भी मेरी 10 दिन की छुट्टी होती थी, 5 दिन मैं लाहौर में रहता था, 5 दिन 3-4 दिन घर में, बाकी इधर उधर, बाकी वापस आके लाहौर में, क्योंकि दुनिया देख रहा था, मैं ज़िंदगी देख रहा था। मैंने वहीं से फिर अपनी MBA की डिग्री भी की, वाइल आई वॉज डूइंग माई थिंग्स, उसी में फिर मैंने मार्केटिंग में, एक फैशन मैगज़ीन था उसके अंदर मैंने सेल्स का भी कुछ ऐसा काम था, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वो भी मैंने की, फिर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, उसमें फिर बाद में मैं जैसे साल एक मुझे मिला, मैंने उसमें भी काम किया, फिर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको मिलाकर फिर मैं वापडा में रहा, पुलिस में रहा, یو نو یہ سارے کام میں نے دیکھے کہ اسٹرکچر اپر لوور مڈل اسٹریٹا کام کیسے کرتا ہے, ریئلٹی میں چیزیں کیسے ہوتی ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں چیزیں ویسے نہیں ہوتی. پالیٹیشن سے ملا, بڑے بڑے جرنیلوں سے ملا جو کہ یو نو پالیسی اور ملک رن کر رہے تھے, گورنر سے ملا, یو نو اس طرح کی چیزیں ہوئیں. اس سے پھر مل کے مجھے سمجھ آئی کہ یہ کہانی وہ ہے ہی نہیں جو ہمیں سنائی بتائی جاتی ہے. عام آدمی بیچارے کو کچھ نہیں پتا, وہ ویسے ہی جذباتی گلا پھاڑتے رہتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے. تو میڈیا نے جو بتانا ہوتا ہے وہ اتنی خبر باہر جاتی ہے جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور مائنڈ شیپ اپ کیا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کا, اور جو کچھ بھی خبروں میں ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں کوئی خبر نہیں ہوتی, خبر کچھ اور ہوتی ہے جس کو چھپانے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے. پھر آپ فلموں میں آئے, موویز دیکھیں, چیزیں دیکھیں, ٹریول کیا, اس سے پھر بہت بار ساری چیزیں پتہ چلیں. پھر لکھنا شروع کیا, پھر اور لوگوں سے میڈیا میں انٹریکٹ کیا, پھر ہالی ووڈ میں کچھ لوگوں سے ملے, بات کی, کام کیا کچھ عرصے کے لیے. تو پھر اس سے اور بہت ساری لرننگ ہوئی. بہت کچھ جاننے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا ہے اور کتنا چھوٹا بھی کافی ہے اور اپنا اگر ہو تو بہت بہتر ہے, اور لوگوں کے ساتھ کلیبریشن کر کے کیسے چیزیں کی جا سکتی ہیں, اس پہ کام کیا. تو یہ سب مل کر ایک ایجوکیشن بنتی ہے, اور یہ سب جب ہو رہا تھا تو ساتھ انسان, مرد, عورتیں, چھوٹے بڑے, بزرگ, ان سے بہت ساری وزڈم جو ہے وہ کشید کرنی پڑتی ہے. ہیومن بیہیویئر کو سمجھنا پڑتا ہے, ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا پڑتا ہے, اور وہ 8-10 چیزیں جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. سب کچھ جو اتنا کچھ کم از کم ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بہت اچھی کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ ایک بڑی اچھی زندگی بنا سکتے ہیں, جی سکتے ہیں, اور رشتوں پہ اور خود پہ کام کر سکتے ہیں. اور پھر آپ اپنا ٹائم ایسا مینج کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ چاہنے کے بجائے چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں, صاف ہوں, بہتر ہوں, اور ایک بیلنس کے اندر ہوں, جس سے آپ اپنی زندگی کو کریٹ کر سکتے ہیں اور آگے کسی چیز کو بھی ڈیولپ, کچھ بھی کرنا چاہیں آپ آرام آرام سے کر سکتے ہیں. یہ تھی پوری زندگی ایک بڑے سے نٹ شیل میں.
5: زبردست, زیادہ لگ تو پوری سیر کرا دی ہم.
4: دیکھیں آپ ساتھ ساتھ چل رہی تھی, کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں, تو میں نے بھی پھر نہیں بتایا, اس طرح ٹکڑوں ٹکڑوں میں پھر بتانا پڑا نا.
5: لیکن زیادہ لگ آپ نے اتنا کچھ اس لیے سیکھا کہ آپ کی آبزرویشن بہت ماشاء اللہ سے اچھی ہے, اور کوئی دوسرے بہت سے لوگ ہوں گے ان کا یہ ایکسپوجر ہوا ہوگا لیکن انہوں نے اتنا نہیں سیکھا ہوگا.
4: اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے جتنی بھی چیزیں سیکھی ہیں نا وہ اس لیے سیکھی ہیں کہ یہ تمام چیزیں میرے پاس نہیں تھیں. آبزرویشن میری اس لیے بنی کہ جب آپ فزیکلی ویک ہوتے ہیں, مینٹلی ویک ہوتے ہیں, تو پھر آپ کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے آبزرو کرنے کی. وہ آبزرو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں فزیکلی اگر ویک ہوں تو مجھے اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور اگر مجھے مینٹلی ویک ہوں تو مجھے کیسے ہینڈل کرنا ہے اپنے آپ کو. تو آبزرویشن سے آہستہ آہستہ کس جگہ پر آپ نے جانا ہے, کس کے پاس نہیں جانا, کس سے دور رہنا ہے. اگر آپ فزیکلی ویک ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی ویک ہوتا ہے, تو کیسے چلنا ہے. تو وہ جو کمزوریاں تھیں میری, ایزما بھی چل رہا ہے, اسٹیمرنگ بھی چل رہی ہے, وہ جو انوائرمنٹ تھا میں اس میں بھی یو نو بہت انفٹ سا تھا, تو اس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کے ڈر جو میرے تھے اس کو دور کرنے کے لیے میں نے غور کرنا شروع کر دیا چیزوں کے اوپر, کیا چیز میرے لیے ہے, کیا چیز میرے لیے نہیں ہے. آبزرویشن کے ساتھ ساتھ جب آبزرو کرتے جاتے ہیں آپ تو پتہ چل جاتا ہے آپ کی ویکنیس کیا, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, کیسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہے, کس سے نہیں رکھنی, کس جگہ, کس انوائرمنٹ کے اندر یو نو آپ نے چیک کر لیا چیزوں کو یہ نہیں ہے, تو آپ دور تک دیکھنے کی ابلٹی رکھ سکتے ہیں اس وقت, کیونکہ آپ کو ایک گھبراہٹ کی وجہ سے ایک آپ سوچنے کا طریقہ ایک ایجاد کرتے ہو. باقی لوگ کیونکہ طاقتور ہوتے ہیں, یو نو چیزوں کو لگتا ہے کہ ہینڈل کر لیتے ہیں, پاور تھرو بھی چیزوں کو کر لیتے ہیں, اپنی منمانی کر لیتے ہیں, تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے گھر میں میں ایک حد تک ہی زور لگا سکتا تھا, اس میں گھر میں ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے دو لوگ تھے جو سب رن کر رہے تھے, تو اس میں میں کب تک یہ کرتا رہتا. تو بالکل اسی طرح پھر جب آبزرویشن بڑھتی جاتی ہے تو پھر امیجنیشن بھی بڑھتی جاتی ہے, پھر اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز میں آپ اپنے ساتھ سچ بولنا شروع کر لیتے ہیں. مجھے بچپن سے لوگ کہتے تھے آپ اس میں بڑے اچھے ہیں, اس میں بڑے اچھے ہیں, جوانی میں کہتے تھے آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں, آپ فلاں ہیں. مجھے اندر سے پتہ تھا یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کتنا میں ہوں, کس یوگا میں ہوں, اور باقی کس طرف مجھے کام کرنا ہے, اور مجھے کس, جیسے میں کرکٹ کھیلتا تھا سب کہتے تھے آپ بہت اچھا کھیل سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, وہ مجھے ایگزیکٹ پتہ تھا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, ایک حد تک میری ابلٹی ہے, اس سے آگے وہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ مجھ میں نہیں ہیں, وہ فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہے یا ٹیکنیک نہیں ہے, یا تو پھر مجھے وہاں روک کر کسی اور طرف سوچنا تھا. میں اس طرح نہیں کر سکتا تھا, میں کھیلتا رہوں اور اپنی زندگی ضائع کر لوں اس سوچ میں کہ میں ایک دن پاکستان ٹیم میں چلا جاؤں گا. آئی واز ناٹ دیٹ گڈ, سمپل. اس طرح باقی میں نے کچھ اور چیزیں ٹرائی کیں, آرمی میں گیا, کچھ اور چیزیں میں نے دیکھیں, سول میں کچھ کام کیے میں نے, میں نے دیکھا, پھر ایک دن میں چیزیں کر کے چھوڑتا چلا گیا اور یو نو چیزوں کو ٹرائی کرتا گیا. لوگ جو کہہ رہے تھے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا, لوگ جو کہہ رہے تھے کہ آپ اس میں اچھے ہیں اس میں برے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. یو نو لوگ جو ہے نا وہ بہت لگتا ہے انہیں پتا ہے بٹ اتنا ان کو پتا نہیں ہوتا. وہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لیکن وہ اتنا سمجھتے نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ سچویشن کے اندر ہوتے ہیں اور آپ آنیسٹلی سچویشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ دیوانے کا خواب نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ حاضر رہتے ہیں, مائنڈ فل رہتے ہیں اور آپ پریکٹیکل ہوتے ہیں, ریئلسٹک ہوتے ہیں, پھر لوگوں کی باتوں میں آپ نہیں آتے. ایک وقت کے بعد جب آپ یہ ساری چیزیں سیدھی کر لیتے ہیں, پھر جب آپ سے لوگ کہتے ہیں نا آپ یہ کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں چلے ٹرائی کر لیتے ہیں, تو پھر جب مجھے کسی نے کہا کہ آپ ایکٹنگ کر سکتے ہیں میں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں, آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں میں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں, مجھے یہ بھی کسی نے پہلی دفعہ کہا تھا آپ ریڈیو بڑا اچھا کر سکتے ہیں, تو میں پھر ڈیلس میں آیا تو میں نے کوشش کی چلو ریڈیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بڑا اچھا ہو گیا. اسی طرح مجھے کسی نے کہا تھا آپ لکھ بہت اچھا سکتے ہیں, یہ عائشہ جی نے کہا تھا بائی دا وے, اسٹیج پلے والا ہم نے کسی سے لکھوایا تھا, الٹا سیدھا تھا, الٹی سی میں یہ چیز کروانا نہیں چاہتا, تو انہوں نے کہا تھا آنیسٹلی آئی تھنک یو کین رائٹ سو مچ بیٹر دین دس آزاد. اور دن تھے نہیں میرے پاس, کل چار دن رہ گئے تھے, اس مجھے لینڈ کر چکی تھی سین فرانسسکو میں, تو اب مجھے ہی لکھنا تھا. تو جب میں نے لکھا تو وہ جس طرح لکھا گیا, جس طرح فلو آیا, اس کے اندر مجھے بھی مزہ آیا, تو پھر ہم نے دوسرا لکھا, پھر اس کے بعد تیسرا چوتھا لکھا, پھر یہی طریقہ تھا آبزرویشنس کو لوگوں تک پہنچانے کا. پھر جتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے آپ نے یہ کام کرنا تھا, آپ ساتھ ساتھ پریپیئر کرتے جاتے ہیں اپنے آپ کو, اس پہ کام کرتے جاتے ہیں مینٹلی فزیکلی اور یو نو اس کرافٹ کے اوپر. پھر ایک دن آتا ہے جب آپ صحیح رائٹ ٹائم اینڈ اسپیس میں آپ کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. تو وہ پھر جب ہم ریڈی ہوئے تو پہلے عظمیٰ گیلانی والا آیا, پھر نعمان اعجاز کا آیا, پھر ابھی ایک دو اور چیزوں کے لیے ہم تیاری پکڑ رہے ہیں پچھلے تین چار سال سے. اب مائنڈ بن گیا ہمارا تو اب سب کچھ سامنے آ جائے گا خود بخود. تو دس از ہاؤ مینیفیسٹیشن ورکس. اور کیسے کیسے آپ یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں میری زندگی کی, جو ساری چیزیں جو میں شیئر کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ کو مینیفیسٹیشن نظر آ سکے. اس لیے کہ ایک عام سا آدمی عام سے طریقے سے عام سے یو نو چھوٹے سے ٹیلنٹ کے ساتھ اگر یہ چیزیں کر سکتا ہے, تو زیادہ تر لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہیں, میرے سے زیادہ بہادر ہیں, میرے سے زیادہ جو ہے ان کا ٹیلنٹ ہے, وہ میرے سے زیادہ ان کے پاس گفٹ ہے, اور میرے سے زیادہ زندگی ہے ان کے اندر. جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, دے ہیو مور لائف دین آئی ہیو ان سائڈ آف می. اور ان کی جو خواہشات ہیں وہ بھی بہت ایسی ہیں کہ جس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے زندگی میں. تو پھر میں یہ کر کے ان کو صرف دکھا دیتا ہوں کہ وہ جہاں تک جانا چاہیں, جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہو سکتا. میں سانس لے لوں؟
5: ہاں لے لیں.
4: کیا سیکھا آپ نے؟
5: بہت کچھ سیکھا آج میں نے.
4: آپ کو ہر دفعہ یہ لگتا ہے کہ اتنا سیکھ لیا اگلی دفعہ کیا سیکھوں گی, پھر آپ کو لگتا ہے نہیں آج سیکھا ہم نے.
5: نہیں آزاد اللہ, ابھی جو بات کر رہے تھے آپ, تو ماشاء اللہ آپ بہت آرٹسٹک ہیں, تو آرٹسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ایکچولی؟
4: پہلے تو آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو پہلے تھوڑا سا آرٹسٹک ہو, سمجھ رہے ہیں؟ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ پوئٹ ایٹ ہارٹ ہونا یا آرٹسٹک ہونا, کئی دفعہ جس انوائرمنٹ میں ہم ہیں نا, ہم اتنے بدقسمت انوائرمنٹ میں بڑے ہوتے ہیں کہ آرٹسٹ سے شروع میں ہی لوگ ڈر جاتے ہیں, اس کو نازک سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بندہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو کوئی بندہ ایف ایس سی میں اگر سائنس کے بجائے آرٹس لے لیتا, سارے اس کو پہلے سے ویک سمجھنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو میں اچھی بات یہ ہے جو کام میں نے کیا اپنی زندگی میں, شروع میں مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ کہ میں یہ یو نو ایکٹنگ ڈائریکٹنگ رائٹنگ پومز اینڈ یہ سب کچھ کروں گا, نہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی ایک لائن بھی لکھی تھی. لیکن میں جس پروفیشن میں لکی یہ تھا کہ میں جس پروفیشن میں گیا نا, وہ پروفیشن آپ کو مینٹلی اور فزیکلی سائیکولوجیکلی اسٹرانگ بناتا ہے, آپ کو مینجمنٹ کا آدمی بناتا ہے, آپ چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں. آپ پہلے خود کو مینج کرتے ہیں فزیکلی, اتنی مشکل وقت میں سے آپ گزرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نہیں مریں گے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کی مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں, پھر آپ کو آہستہ آہستہ پاورز دی جاتی ہیں, اور پھر آپ کے لیے بہت سارے بندے ہیں جن کا آپ کو رسپانسبل بنایا جاتا ہے, ان کی ٹریننگ سے لے کے ان کی لائف پوری آپ مینج کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ مینج کرنا سیکھ لیتے ہیں, آفس کو مینج کرنا, کسی آؤٹ فٹ کو مینج کرنا, کسی بندے کی لائف کو مینج کرنا, اور یہ سب آپ خود پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ بھول جاتے ہیں خود پہ اپلائی کرنا, لیکن جب آپ خود پہ اپلائی کرتے ہیں تو ریزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ایک یونٹ کے یا کسی آؤٹ فٹ کے فائنینسز کو ہینڈل کرتے ہیں, آپ اپنے بھی ہینڈل کرنا سیکھ لیتے ہیں. اس میں 400-500 ٹوٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں, کسی کو پیار سے سمجھانا ہے, کسی کو غصے سے, کسی کو ڈنڈے سے, کسی کو سزا سے, کسی کو وربل وارننگ سے, کسی کو یو نو باقی چیزوں سے. اس کے بعد یہ سب طریقے بھی آپ سیکھتے ہیں اور اپنے آپ پہ اور اپنی فیملی پہ اپنے گھر پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مینجمنٹ سب سے امپورٹنٹ اسکل ہے, لائف مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, ویٹ مینجمنٹ, یہ سب مینجمنٹس ہیں. جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں مینج کرنا, تو اس کے بعد کوئی بھی چیز جب آپ کریٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ میں چیز کریٹ کرنے جا رہا ہوں یا میں کام کرنے جا رہا ہوں, اس میں فنڈز کہاں سے آئیں گے, میں سپورٹ خود کو کیسے کروں گا, اس وقت سچویشن کیا ہے میری, تو آپ مینیج کرتے رہتے ہیں لائف کو ساتھ, ہر وقت آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں, یہی کام ہے. سو جب آپ مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر کب آپ پوئمز لکھتے ہیں, پھر کس پلیٹ فارم میں آپ نے یہ پوئم سنانی ہے یا کس چیز کا اس کو حصہ بنانا ہے, پلے اگر آپ کرتے ہیں, اب آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے ریڈیو کا جس میں سوشل میڈیا بھی انوالو ہے, ڈیجیٹل میڈیا بھی انوالو ہے, شہر میں آپ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, ایک آپ نے ایک چیز بنا لی ہے, تو اس میں آپ اگر لوگوں کو موویز دکھانا شروع کریں تو وہ بھی چل جاتا ہے کام. اب آپ آرٹ ایگزیبیشن کریں کہ جس قسم کے ہمارے پاس لوگ ہیں وہ بھی چل جاتا ہے, کلوتھ ایگزیبیشن کریں وہ بھی چل جاتا ہے, اسی طرح آپ اسٹیج پلے لوگ جا کے یو نو براڈ وے پہ جاتے ہیں, اتنے مہنگے مہنگے $500 کے ٹکٹ لے رہے ہوتے ہیں, $50 میں بھی آپ براڈ وے کا ایک ٹائپ کا ایک شو دکھا سکتے ہیں جس میں سے بہت ساری چیزیں ہنسنا کھیلنا اور کوئی مقصد کی بات بھی ہو سکتی ہے, تو آپ اسٹیج پلے کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ یو نو پھر ٹائم ملتا ہے آپ کو, آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایکٹنگ اصل والی دیکھیں کہ ہوتی کیا ہے, جملے پہ جملہ بٹھا دینا یا لائن ڈلیور کر لینا ایکٹنگ نہیں ہوتی ہے, تو اس کے لیے پھر میتھڈ ایکٹنگ ٹریننگ کے لیے ایل اے گیا میں, وہاں سے پھر میں نے کچھ سیکھا, کیونکہ وہ اسکول آف آرٹ اینڈ تھیئٹر ہے, تو اس میں پھر تھیئٹر کیسے بنتا ہے, اس میں کیسے ایکٹنگ ہوتی ہے, تھیئٹر کی ایکٹنگ, فلم کی ایکٹنگ, ویب سیریز کی ایکٹنگ, ٹی وی کی ایکٹنگ, یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اسے بڑی مشکل سے چھوٹے چھوٹے نوانسز ہوتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, یہ کریں گے تو ہوگا, کوئی بندہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا, اور کوئی بندہ بھی مجھ سے یا اپنے آپ سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ میں پہلے دن ہی بہت اچھی نظم لکھ دوں گا, بہت اچھا پلے لکھ دوں گا یا بہت اچھی ایکٹنگ کر لوں گا, لیکن الانگ دا وے کیونکہ یہ پرسنالٹی اور چیزیں بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے اندر, وہ کیریکٹر لکھا کس نے, میں نہیں لکھا ہے, پروڈیوس کون کر رہا ہے, میں ہی کر رہا ہوں, ڈائریکٹ کون کر رہا ہے, میں ہی کر رہا ہوں, ایکٹ اس میں ایک کون کر رہا ہے وہ بھی میں کر رہا ہوں, تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ کرتی ہیں کانفیڈنس سے, اور جو بھی گھبراہٹ اور نروسنیس ہوتی ہے اس کو ہینڈل کرتی ہیں اور آپ ایک کام کر جاتے ہیں اور ڈیسنٹ سا ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ کرتے جائیں گے تو پہلے سے دوسرے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. جو پروفیشنل آرٹسٹ اور ایکٹرز ہوتے ہیں جو ایک ہی کام کرتے ہیں, وہ یہی کام 15-20-25-30 سال سے کر رہے ہوتے ہیں, تو آف کورس ان کا کام زیادہ ریفائنڈ ہوتا ہے, اگر آپ ان کے ساتھ ایک جگہ ہینڈل ہی کر لیں اس فریم کو اسپیس کو, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے, جیسے ہم نے حالہ میں کیا, وہاں پہ سب سے جونیئر میں تھا جو پہلی دفعہ کیمرہ فیس کر رہا تھا, باقی 15-20 سالوں سے یہ کام کر رہے تھے لوگ, سو ان کی بہت ساری فلمز کر چکے تھے وہ, تو ان کے ساتھ بھی کام کیا ٹھیک ہی تھا, اور آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ بہت بہتر کیا جا سکتا تھا, اس میں کچھ چیزوں کو وری کرنے کے بجائے اگر میں اور زیادہ اچھی ٹیکنیک سے کرتا تو اور بھی اچھا ہو جاتا, تو اس طرح یہ چیزیں کھل کر آہستہ آہستہ کرنے اور کھیلنے سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. کچھ لوگ لکی ہوتے ہیں, شروع میں ہی جس کام کے لیے وہ پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو لوگ بتا دیتے ہیں آپ اس میں بڑے اچھے ہیں, اس میں وہ کام کرتے ہیں اور اس میں وہ ایکسیل کر جاتے ہیں, کچھ لوگ الانگ دا وے سچویشن ایک ایسی بن جاتی ہے جس میں آپ ایک چیز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, جیسے یہ ریڈیو کا شو, مجھے تو کبھی لگتا بھی نہیں تھا میں شائع آدمی ہوں, میری نیچر بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہے, پرائیویٹ بھی بہت ہوں, تو میں یہ کام کیسے کروں گا, لیکن کرتے کرتے یہ بھی اتنے سالوں تک ہو ہی گیا, ابھی بھی میں روز اس پہ کام کرتا رہتا ہوں بہتر کرنے کے لیے اس کو, تو اسی طرح پھر آہستہ آہستہ پتہ چل جاتا ہے. پھر فنیس انسان کے اندر ہونا, آپ کھانا بناتے ہیں کیسے پیش کرتے ہیں, صفائی ستھرائی کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ چیزوں کا بیلنس میں, اگر آرٹسٹ ایک بندہ, بیسیکلی آرٹسٹ کا کام پتہ ہے کیا ہے, آرٹ کریٹ کرنے والا ایک ہی ہے جس نے یہ یونیورس بنائی, جس نے یہ دنیا بنائی, وہ آپ کو ایک برین ویو دیتا ہے, آپ اس برین ویو کے انڈر انفلوئنس کے انڈر ایک چیز بناتے ہیں, چاہے وہ پینٹنگ ہے, چاہے وہ کوئی لکھنے کی چیز ہے, چاہے وہ میوزک کا کوئی انسٹرومنٹ ہے, چاہے وہ کمپوزیشن ہے, چاہے وہ شاعری ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے, اس مومنٹ میں آپ اس چیز کو پکڑتے ہیں اور اس میں آپ کی اتنی زیادہ سے ہوتی نہیں ہے, آپ اس میں سے خود باہر نکل جائیں اور وہ چیز جیسے ہے اس کو ویسے پیش کرنے کی کوشش کریں, اور اس کو نوک پلک سنوارنے میں, جیسے اسکلپٹر ہوتا ہے نا, اسکلپٹر جو ہوتا ہے وہ اسکلپچر بناتے ہوئے بھی, وہ کسی نے جب کہا تھا نا, جو مجسمہ ہوتا ہے نا وہ پہلے سے پتھر کے اندر ہوتا ہے, آرٹسٹ کا کیا کام ہوتا ہے, وہ صرف اس کی جو سائڈ کی فالتو کی جو پتھر ہے وہ ہٹا دیتا ہے اور اس کے بیچ میں سے وہ نکل آتا ہے, تو بالکل اسی طرح آرٹسٹ کا بھی ایکچوئل میں یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو ایک چیز ہے, اس کی برین وائرڈ ہوتا ہے ایک سرٹن طریقے سے, اب اس نے اس برین ویو کو پکڑ کے اس کو کیسے کرنا ہے, کچھ لوگ بہت لیزی ہوتے ہیں اس کے ساتھ, کچھ لوگ اس کو بہت ایک گفٹ کو گفٹ کی طرح سنبھال کے رکھتے ہیں آخر تک, تو وہ بہت لمبے عرصے تک کوئی چیز آپ کو دے سکتے ہیں, سو یہ ایک چیز ہوتی ہے, کبھی یہ آپ کو ہٹ کر جاتی ہے, کبھی آپ اس کو ہٹ کر جاتے ہیں, اور کبھی ایک سچویشن ایسی بن جاتی ہے جس میں آپ ایک کام کرتے ہیں اور وہ کام نکھر جاتا ہے اور اس میں آپ کو مزہ آنے لگ جاتا ہے, اس میں ریسیپروسٹی جو ہے لوگوں کو جو چیز اس کو اکنالجمنٹ ملتی ہے اس سے آپ کو ڈوپامین افیکٹ ملتا ہے اور پھر آپ چیزوں کو کریٹ کرنے لگتے ہیں, تو یہ ایک پورا سفر ہو سکتا ہے کسی بھی آرٹسٹ کا. کیسا تھا یہ والا آخری پوائنٹ؟
5: بہت زبردست تھا.
4: کوئی پوائنٹ مس ہوا آج؟ ٹھیک, یہ نائکویل ہلکی سی رات کو لے کے اگر یہ آدمی کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے.
5: نائکویل اور یہ حال ہے
4: رات کو, रात को छींकें शुरू हो गई, तबीयत ऊपर नीचे होगी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ी सी ले ले ताकि सो भी जाए, और सुबह का काम अब मैंने नहीं छोड़ना क्योंकि मैंने वादा किया मंडे वेंसडे। तो अगर मैं मंडे वेंसडे को भी नहीं कर सकता, मैंने फ्राइडे ऑफ भी लिया हुआ है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चार दिन मैंने ऑफ लिए, तीन दिन मैं शो के बारे में और रेडियो के बाकी काम करता रहता हूँ, तो फिर मैंने कहा कम अज़ कम इतना तो कर, इतना करूंगा तो बाकी का काम भी होगा। और बाकी बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, ये जो मैंने बाकी दिन ऑफ लिए उसमें कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो जो मैं कर पा रहा हूँ ना, स्क्रिप्ट के ऊपर कर रहा हूँ, प्लेस के ऊपर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनाऊंगा, आपका दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो जाएगा
5: इंशाल्लाह।
4: ठीक है, और आप इतने दिनों के बाद आए, उम्मीद करता हूँ आपने इतना साथ दिया, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लोगों के गोश गुजार किए आपने, ठीक है, उनके कानों में से गुजारे, इस तरह उनके कान साफ रहेंगे, और मेरा ख्याल है वो चीज़ नहीं होगी, वो एक दफ़ा उन्होंने जिसको हम जाने लगे आर्मी में, तो उन्होंने कहा जी आपके कान साफ करने लगेंगे, फिर कानों में जैसे सैलाब आ जाता था पानी का, आपको ने कभी कराया है वो?
5: हाँ जी, वो पहले तो उसी तरह पानी डाल के साफ
4: दे वो डैमेज है, ये तो उसके पानी के अंदर केमिकल चीजें होती हैं, और इस तरह प्रेशर दे दे के कान का पर्दा फट सकता था, वो बेवकूफी थी करना, आजकल के जमाने में कोई सेंसिबल आदमी वो काम नहीं करता।
5: नहीं नहीं, वो पहले जमाने में होता था।
4: और एक और जाहिलों ने काम किया, मेरे दांतों में शायद कहीं कैविटी थी मोलर्स में, उन्होंने उसमें मर्करी डाल दिया। अब जितनी भी मैं नई साइंस पढ़ रहा हूँ वो सब के सब कह रहे हैं कि आपने वो मर्करी निकालना है, और जो मर्करी निकालना है वो मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो मैंने कहा ये कैसे निकलेगा, तो उन्होंने कहा आप नई नई चीज़ें आ गई हैं जो बड़े हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक पीछे, क्योंकि उसके फ्यूम्स होते हैं, मर्करी तो मतलब कातिल चीज़ है, पता नहीं क्यों ये मरकरी डाल रहे थे उस ज़माने में, लोहे से किसी तरह से काम चला लेते या कुछ और कर लेते, तो अब जो है वो उसको मैं अब जब भी सोचता हूँ कि इसको निकलवाऊँ मरकरी को और उसकी जगह कोई नए ज़माने की अच्छी चीज़ डलवाऊँ, तो उसमें वो कहते हैं कि जी इसके फ्यूम्स के लिए फिर आपको पीछे एक ना एक सॉकेट सी गले में रखनी होती है ताकि वो फ्यूम्स पीछे की तरफ ना जाएं आगे। अब इस बात से मैंने कहा मराने के चक्कर में, ये पहले भी हमने इतने डरे हुए हैं कि दांत साफ कराते कराते बंदे की जान भी जा सकती है, वसीम अकरम की वाइफ याद है ना आपको?
5: हाँ जी, वो से ही उनको हुआ था। नहीं ये सब अजीब की चीज है कि कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त।
4: गए आप दांत साफ कराने, लेके आप ब्रेन का इन्फेक्शन आ गए तो लोग क्या कहेंगे, हमें तो पहले से पता था एक नॉर्मल ब्रेन का आदमी ये काम तो नहीं कर सकता जो बोल के लब आजाद। तो मैं जाते हुए लोग अपनी आंखें कान नाक दे रहे हैं, मेरे किसी काम के तो है नहीं, मैं ब्रेन दे जाऊंगा कि इसको खोलो चेक करो कहाँ पे चोट लगी थी बचपन में, ये जो मैं दरिया में गिरा था घोड़े से और पुल के नीचे से आया था तो वहां तो सट नहीं लगी मेरे सर में ये।
5: अल्लाह ज़्यादा, वो एक अलग वाक्य जो आपने सुनाया था, जो आप गिर गए थे,
4: आई वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड, हाँ जी एक साल का था मैं, घोड़ी पे मैं शेर खान के साथ जा रहा
5: था, अजीब चीजें हुई हैं
4: पता नहीं, और जो भी हुआ उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गया था, मेरी माँ कहती है, तो उसके बाद ना कोई चीज मेरी फिर एलर्जीज नॉर्मल नहीं रही, मुझे हर चीज फिर उसके बाद ही शुरू हुई थी, बट बच गए उस पानी में, सवाल ही नहीं पैदा होता था एक तरफ, दूसरी तरफ वो पत्थरों का पुल था, उसके नीचे कितने बड़े बड़े पत्थर हो सकते थे बच्चे का जो सर, और जो भी मुझे चोट लगी है उसके बाद से शो निकला है। शुक्र है,
5: शुक्र है,
4: कुछ चोटें जैसे कहते हैं ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं तो इसी तरह कुछ चोटें भी अच्छी होती हैं लगता है, अगर प्यार से मारी जाएं और रब की तरफ से ना, वो एक लात जो कुब्बे को रास आ गई और उसका हंच जो था ना, वो हंच बैक जो था ना वो सिद्धा हो गया। और बेसिकली ब्लेसिंग्स आप लोग हैं, और आपने भी जो इतना अच्छा वक्त हमारे साथ गुजारा इसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज एक स्ट्रेसफुल डे को डी स्ट्रेस करने में अपना तीन मेहरबान लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, आज कॉल्स वैसे कम थी लेकिन मेरा ख्याल है लोग जब आप और हम बात कर रहे होते हैं, और शहनाज जी और हीरा सिंह जी तो फेवरेट लोग हैं लोगों के, तो इनकी डिस्कशन से जो शगुफे फूटते हैं, जो क्लिप्स बनते हैं, और जो शो जिस किस्म का बनता है लोगों को बड़ा पसंद आता है, पिछले तीनों शोज़ जो हैं ये अभी तक बहुत अच्छे रहे, मैं ग्रेटफुल हूँ, और आपको रब जो है वो सेहत और भी अच्छी और बेहतर अता करें ताकि आप सारे स्वेटर के बटन खुद बंद कर सकें, ठीक है जी, और खुश रह सकें, इसी तरह खनखनाती हुई हंसी जब आप नहीं थी तो हमने आपका यू आर लिसनिंग टू रेडियो आज़ाद हेलो हेलो माय डार्लिंग्स वो सब जो था वो हमने लोगों के गोश गुजार किया और रूहानी तौर पे आपको प्रेजेंट रखा ताकि आपकी ब्लेसिंग्स जो है ना वो हमारे साथ शो में रह सके।
5: सलामत शहजादा,
4: खुश रहें, ग्रेटफुल लेडीज एंड जेंटलमैन। اجازت چاہتے ہیں آپ سے, وقت ہوا چاہتا ہے جی کمرشل بریک کا, اور بریک کے بعد آپ کے لیے خبرنامہ, خبرنامے کے بعد آپ کا شو, اور آج کا جو پوم اور آپ کا ٹریک جو ہے ہم پہ ادھار رہا اگلے شو میں. اگلا شو اس سے بہت بہتر ہونے والا ہے. اس شو سے پہلے ہم نے کچھ, ابھی رمضان آنے والا ہے, رمضان میں بہت امپورٹنٹ براڈ کاسٹ کے بارے میں ہم نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں, وہ بھی ہم دسنے شو میں آپ سے کریں گے. کچھ نئے ٹاپکس ہم نے آپ کو دینے اگلے شو کے, اور بہت مزیدار ٹاپکس جو پہلے کبھی کسی ریڈیو پہ نہیں ہوئے ہوں گے. کبھی بول کے لب آزاد ہے تیرے میں نے, ایسے ایک دو ٹاپک ہیں جس سے جو ریلیٹڈ ہماری آڈینس سے, وہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ. کچھ فن کریٹ کریں گے ان دنوں میں, پھر آہستہ آہستہ ٹاپکس, اور پھر ہم نے شو سے کیا سیکھا, اور اس کے بعد ہم ٹرانسفارم کر جائیں گے اپنے سیزن 18. یہ سیزن 17 آج تک کا سب سے لمبا سیزن تھا, اور یہ تمام آپ لوگوں کی مہربانیوں سے ہم یہاں تک پہنچے. جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہم نے کام کیا اور آپ لوگوں نے اس کو سلام کیا, اس کا آپ کو بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہ بات تو یاد ہوگی جس کی وجہ سے یہ شو بنا, پھیلا, پھلا پھولا اور یہاں تک پہنچا. یہ کریں گے, سب کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ وہ کی ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ جو چیز ہم نے ایک آپ کے لیے بنائی ہے. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے, اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.
6: Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
7: Did you know? Sloths can take up to a whole month to fully digest a single leaf.
8: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
9: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
10: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
11: Salaam. Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
12: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is I am Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
14: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest event. The Rise and Shine Show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
16: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Fasi, Imam, Quranic reciter and the Nasheed artist from Kuwait, with English translation.

اسی طرح سورت مریم میں ہے، کہتے ہیں الرحمن نے بیٹا لیا، کون کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں، غائب ہے نا، لقد جئتم شیئا ادا، تم سب نے بہت ہی گھنونی بات کی ہے، تم سب نے، ایک دم سے پکڑ، فوراً مخاطب. اور یہ بہت ضروری اس لیے بھی تھا کہ عیسائیوں کے ذہن میں تھا کہ ہم خدا سے بات نہیں کرتے، ہم عیسیٰ سے بات کرتے، اور عیسیٰ پھر ہمارے لیے خدا سے بات کرے گا. اللہ نے کیا کیا؟ خدا کا بیٹا، تم نے گھنونی بات کی، خدا نے خود بات کر لی، اللہ نے خود ہی براہ راست میں خطاب کر دیا، ان کا شرک اس طرح بھی توڑ دیا. لقد جی تم شیئا ادا. عیسائیوں کے بارے میں ایک مختصر سی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن کی روح سے، مثال کے ذریعے، مثالوں سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. میں آپ کو مثال لگے گی عجیب آپ کو، لیکن پھر بھی فرض کریں کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے اس نے کوئی غلط حرکت کی، اور میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، فرض کریں وہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، بڑے بیٹے نے غلط حرکت کی، میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، یہ کیا کیا تم نے، ایسے بات کرتے ہیں بڑوں سے، یوں کرتے ہیں. وہ جو چھوٹا 3 سال کا ہے نا، وہ کہتا ہے ہاں ایسے بات کرتے ہیں. تو اب مجھے غصہ کس پہ آئے گا؟ اے چھوٹے، میرے غصے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں لائسنس مل گیا غصہ کرنے کا، اپنی اوقات میں تم چھوٹے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا سمجھنا بات کو. عیسائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹا لیا، کسے غصہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیسا غصہ آتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض، آسمان پھٹنے تک آ جاتے ہیں، زمین دو ٹکڑے ہونے تک آ جاتی ہے ہر دفعہ جب کوئی کہتا ہے کہ خدا نے بیٹا لیا. آسمانوں اور زمینوں سے برداشت نہیں ہوتا یہ، ایسا غصہ اللہ کا کس بات پر کہ کوئی کہے کہ خدا نے بیٹا لیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ. اور پھر ہمیں سوچنا چاہیے جو اللہ کا غصہ ہے، اگر اللہ کو کسی چیز پہ غصہ ہے تو ہمیں بھی اس پہ غصہ ہونا چاہیے. نہ نہ نہ، ہماری وہ اوقات نہیں ہے، وہ رب ہے، رب کا غصہ اپنی جگہ ہوتا ہے، آپ کی اوقات اپنی جگہ ہوتی ہے. میں نے بچے کی مثال دی تھی نا ابھی آپ کو، باپ کا مقام الگ ہے، بچے کا مقام الگ ہے، وہ تو چھوٹی سی مثال ہے. رب کا مقام کیا ہوگا اور آپ کا مقام کیا ہوگا؟ وہی عیسائی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، وہ اب ہمارے نبی سے ملنے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں. نجران سے آئے تھے عیسائی، پادری لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، عیسائیت کے علماء میں سے تھے. سنا ہے کہ یہاں کوئی ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم بات تو سنیں اس کی، آ کے ملے. اس وقت ہوٹل کا زمانہ تو تھا نہیں، اس وقت کوئی کہاں رہنا ہے کسی نے، کہاں پہ ٹھہراؤ کرایا ان کا پتہ ہے؟ مسجد نبوی میں. ان کی رہائش کا اہتمام کہاں ہوا؟ مسجد نبوی میں، پادری لوگ. اور وہ جب مناظرہ نہیں ہو رہا، بات چیت نہیں ہو رہی، تو وہ اپنے دور کی عبادت کر رہے ہیں. جب وہ اپنے طور کی عبادت کرتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہاں پہ پکار رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ مسجد نبوی میں. اور پھر بڑی سخت آیات آ رہی ہیں ان کے اوپر، آل عمران میں مناظرے والی. آپ کو ایک بڑی عجیب تمیز نظر آئے گی، خدا کا غصہ اور میرے نبی کا حسن سلوک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی وقت، ایک ہی وقت. ہم نے کیا کیا ہے؟ جس چیز پہ اللہ کا غصہ، اس پہ اپنی بھی تھوڑی بھڑاس نکال لیں. ان لوگوں کو دیکھو، ایزی ایزی، دیٹس اللہ. وہ ہمارا مقام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقام. وہ اپنے بندوں سے جیسے چاہے بات کرے، وہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کا پورا حق ہے، کامل حق ہے اس کا کہ وہ جیسے چاہے اپنے بندوں سے بات کرے. لیکن بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے بندے سے جیسے چاہے بات کرے. یہ تبھی سمجھ میں آئی دونوں کی. تو قرآن جو ہے نا، ہم آپ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہت ہی عظیم اخلاق والے ہیں، آپ کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے. لیکن قرآن، جو قرآن ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ کیا ہلکی بات ہے یا بھاری بات ہے؟ بھاری بات ہے. یعنی اس انسان کا کردار علیہ الصلاۃ والسلام، وہ ایک جگہ، اور بات کی سختی وہ دوسری جگہ، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، یا تو ہم اپنے اسلوب میں، اخلاق میں، طرز کلام میں سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ سنت کے خلاف ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے خلاف ہے،
یا دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں سے نرمی کرنی چاہیے اور جو بات اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کہنی چاہیے کیونکہ ان کا دل دکھ جائے گا. نہیں نہیں نہیں، آپ اپنے اخلاق کو نرم رکھیں لیکن جو حق بات ہے وہ تو حق بات ہے. ان دونوں کو مکس نہ کریں. لوگ کبھی کبھی اخلاق کے نام پہ سچ کو بھی نرم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر سچ کے سخت ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بھی سخت بنا لیتے ہیں. یہ دونوں ایکسٹریم ہے نا. قرآن کیا چیز سکھا رہا ہے؟ ایک طرف خلق عظیم اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کلام. ان دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے آپس میں. میں اپنے آپ کو بالکل مہذب انداز میں رکھ کے بھی صحیح بات کر سکتا ہوں، اور صحیح بات سے کسی کو بھی غصہ آتا ہے آتا رہے تو آتا رہے. یہ بھی بہت، یہ آخری شاید مثال ہوگی. نہیں، او سب سے بڑی مثال تو وہ ہے. اوکے، دو مثالیں اور کریں گے. ٹائم کیا ہو گیا؟ چلو ٹائم ہے ابھی. فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو. ذَا الْقُرْبَى میں جو بھی قریب ہو ان کو حق دیا کرو. اصل میں یہ حکمت قرآن کی ہمارے مضمون سے تھوڑی آگے ہے، لیکن پھر بھی ایک دو باتیں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں. دیکھیں، کسی غیر کو خیرات دینا آسان ہوتا ہے. سڑک پہ کوئی آ جائے نا ہاتھ پھیلائے ہوئے، تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ڈال دینا وہ مشکل نہیں ہوتا. لیکن آپ کا کزن جس سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی نا، جس نے عید پہ بدتمیزی کی تھی آپ سے، اس کی جاب نہیں ہے اور اس کا کرایہ کم ہو رہا ہے، اور وہ پھر ذرا مشکل ہوتا ہے. اور پھر اگر فیملیز میں ڈرامہ چل رہا ہو، ان سے ٹھیک ٹھاک لڑائی چل رہی ہو، اور آپ کو پتہ چلے کہ دشمن ہے اینمی کیمپ میں، ابو کی فیملی کی سائڈ پہ، کسی کو مدد کی ضرورت ہے، تو ماں نے تو سخت ہدایت دی ہوئی نا کہ ان سے تم نے بات بھی نہیں کرنی. سمجھ میں آئیے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، فیملی کی وفاداری کے نام پہ جو قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، پہلے ہم دیکھتے ہیں ان سے بات کر کے، ان کی مدد کر کے کس کو غصہ آئے گا، اور اس کو دیکھ کے اس کا لحاظ کر کے پھر ہم ان کا حق نہیں دیتے. کوئی غیر ہے نا، تو اس کے ساتھ تو میرا کوئی ڈرامہ ہے نہیں، اس کو تو میں آرام سے دے دوں. ٹی وی پہ دیکھوں کوئی مسکین کی فوٹو لگا دی انہوں نے، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی جنگ سے نکلا ہے، کوئی ریفیوجی ہے، اس کو دینا تو آسان ہے. میرے چچا کو دینا مشکل ہے، میرے کزن کو دینا مشکل ہے، بھائی کو دینا مشکل ہے، کیونکہ بھائی سے تو میری لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آتی ذل قربا حق، جو قریبی ہے نا ان کو ان کا حق دینا ہے. ول مسکین، اور دوسرے درجے میں کون ہے مسکین؟ جو مسکین اصل میں عربی میں مسکا اور سکنا دونوں سے مل کے بنا ہے. مسکنا دو جزور کا آپس میں جمع ہے. مسکا کہتے ہیں روکنے کو، سکنا کہتے ہیں ٹھہراؤ کو. قریب المعنی الفاظ ہیں، معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص ایسی سچویشن میں ہو، ایسی صورتحال میں ہو کہ وہ اپنی صورتحال کو بدل نہیں سکتا، پھنس گیا ہے. فرض کریں کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا، اب اس کی بینائی چلی گئی ہے، وہ پھنس گیا ہے. کسی کا قرضے دار ہو گیا اور وہ قرضہ پے نہیں کر سکتا، اس کی معذور ہو گیا کسی طرح سے، وہ پھنس چکا ہے. تو کوئی کسی بھی صورتحال میں جو پھنس چکا ہو اور اپنی صورتحال کو بدل نہ سکتا ہو، بے بس ہو گیا ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے. مسکین صرف غریب کو نہیں کہتے، پھنسے ہوئے کو کہتے ہیں. تو پہلے کہا کہ قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، پھر کہا مسکین کا حق ادا کرو. اور مسکین میں کیا، صرف سارے مسکین ایسے ہاتھ نکال کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے سامنے؟ کبھی کوئی مسکین ہوتا ہے، اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بہت تمیز سے آپ سے ملتا ہے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے سامنے لپٹ لپٹ کے بھینگ نہیں مانگتے. لیکن آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اکانومی خراب ہے، آپ کو خبر میں آ گیا کہ ان کی جاب چلی گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صورتحال مشکل ہے، جب تک ان کے پھٹے ہوئے کپڑے آپ کو نظر نہ آئے تب تک آپ مدد نہیں کریں گے، یہ آپ کی بے وقوفی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو جاہل کہا گیا ہے قرآن میں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل سمجھتا ہے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایک حساسیت پیدا کرنی چاہیے کہ کون ہے مسکین، کون پھنسا ہوا ہے کسی سچویشن میں. والمسکین، پھر کہا وابن السبیل، لفظی ترجمہ ہوگا راستے کا بیٹا. وابن السبیل یہ استعمال کیا جاتا ہے مسافر کے لیے، یا استعمال کیا جاتا ہے جس کے پاس ایک مستقل گھر نہ ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ سبیل پہ ہی رہتا ہے. موو، یہاں روزی یہاں لگ گئی تو یہاں آ گئے، وہاں لگ گئی وہاں چلے گئے، وہاں لگ گئی وہاں چلے گئے. جو لوگ سٹیبلٹی میں نہیں ہوتے نا، اکنامک سٹیبلٹی میں نہیں ہوتے، معاشی ان کی صورتحال میں تمکین نہیں ہوتی، ان کو بھی وابن السبیل کہا جاتا ہے. تو یہ تین درجوں کے لوگوں کی مدد کے بارے میں بات کی. پھر کہا ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یا سلام، کہتے ہیں یہ سب، یعنی ان کو حق دینا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے
جو خدا کا چہرہ چاہتے ہیں، جو خدا کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخر میں کامیابی حاصل کریں گے، آخری کامیابی وہ لوگ حاصل کریں گے. اب یہاں پر دیکھیں، جو شروع میں کہا تھا نا حق دو، حق دو، وہ مخاطب تھا، غائب تھا، کیا تھا؟ مخاطب تھا. لیکن جب کہا یہ بہتر ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کا چہرہ چاہتے ہیں، اور وہی لوگ ہوں گے جو آخر میں کامیاب ہوں گے، یہ مخاطب ہے یا غائب ہے؟ جب مخاطب سے غائب جاتے ہو نا تو دوری آتی ہے، دوری آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے احساس دیا ہے کہ جو حکم میں نے تمہیں ابھی دیا ہے اس سے تم ابھی دور ہو، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ تم سے بہت آگے پہنچ چکے ہیں اور وہ تم سے دور ہیں. ان تک پہنچو، ان کو، وہ ابھی تم اس سٹینڈرڈ سے، اس معیار سے دور ہو، اس کے قریب آنے کی کوشش کرو. اور یہ بہت بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے صرف مخاطب سے غائب کے سیدھے سیدھے میں التفات کر کے سمجھا دی. سبحان اللہ. آخری مثال آج کی میری فیوریٹ مثال ہے ایکچولی. یہ التفات جو ہے نا، اسے کہوں گا میں التصویر الفنی فی القرآن الکریم، سید قطب کی تعبیر میں استعمال کر رہا ہوں. التصویر الفنی کہتے ہیں جس آرٹ کو، کیا فنی کہتے ہیں نا اردو میں، یعنی بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک تصویر کھینچنا. قرآن کئی مقامات پر بہت خوبصورت انداز میں تصویر کھینچتا ہے.

0: بلغت الحلقوم، جب وہ گردن تک پہنچ جاتی ہے. پھر دوسری صورت میں پتہ کیا کہتے ہیں، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تمہارے یہاں اس گرد اس اس اس رسی، اس کو رسی کہا گیا ہے اس نالی کو، اس سے بھی قریب ہیں ہم تمہارے. موت آتی ہے تو قریبی اینگل پہ لے آئے. لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین. اللہ، اب ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن میرا موڈ ہے ایک اور مثال آپ کو دے دوں، اس میں شاید نہیں ہے. ہے یا نہیں ہے؟ نہیں نہیں ہے. اوکے میں بتاتا ہوں آپ کو. سورۃ الاحزاب مثال، میں اس مثال پہ فدا ہوں. کیا مثال ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ آیت نمبر مجھے نہیں پتا، میں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہوں. پیج نمبر 5 لائن نمبر 3 ورڈ نمبر 2، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خیر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی ہے اس کا ذکر کرو. اذ جاءتکم جنود، جب بڑی بڑی فوجیں تمہارے اوپر حملہ کرنے آئیں. احزاب کی بات ہو رہی ہے، خندق والے واقعے کی ہیں، بہت ساری فوجیں تمہارے خلاف آئیں. فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان کے خلاف آندھی بھیجی. یعنی پڑاؤ ڈالا ہوا تھا فوجوں نے، باہر کیمپ لگایا ہوا تھا، ان کے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کو بھی تو کھانا چاہیے، ان کو بھی تو کچھ پکانا ہوگا نا. پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، کتنے ہفتوں تک ہوگا پڑاؤ. تو آگے لگائی ہوئی، اللہ نے آندھی بھیجی. آندھی سے کیا ہوا، جو آگ لگائی ہوئی تھی نا وہ الٹ گئی، اس سے کیمپ کو آگ لگ گئی، کیمپ کو آگ لگی، گھوڑے بھاگ گئے، مسئلے شروع ہو گئے. تو اللہ کہتے ہیں ایس میری نعمت کا ذکر کرو کہ جب تمہارے خلاف بڑی بڑی فوجیں آئی تھیں اور ہم نے کیا بھیجا ان کے خلاف، آندھی بھیجی، ہوا بھیجی، ریحن وجنودن، اور ایک اور اور مزید فوجیں بھیجی، لم تروها، جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکے، یعنی فرشتے بھی بھیجے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تم جو کچھ کر رہے تھے اس کو پوری طرح دیکھ رہا تھا. جس کو تم دیکھ رہے تھے، جو کچھ کر رہے تھے اس کو وہ پوری طرح دیکھ رہا تھا. اب اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے وہ اللہ دیکھ رہا تھا. اگلی آیت سمجھنے سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں تاریخ ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، تاریخ کی کتابوں میں تاریخ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی تاریخ ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی تاریخ ہے. تاریخ کی کتابوں میں آپ کو کیا ملے گا، کتنے فوجی آئے، کتنے دن پڑاؤ ہوا، کیسی جنگ ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے، کیا کہا گیا، یہی ہوتی ہے نا تاریخ، معلومات ہوتی ہے نا واقعے کے بارے میں، جو جو ریکارڈ ملا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا، کتنا کتنے مارے گئے، یہ معلومات. اب دیکھنا اللہ جب تاریخ لکھتا ہے نا، بتاتا ہے، وہ کیسے بتاتا ہے، اور اس کی تاریخ میں اور انسان جو تاریخ لکھتا ہے اس کی تاریخ میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو وہ دیکھ رہا تھا. مورخ کیا کرتا ہے، وہ ایک ہی رپورٹ لیتا ہے جس نے کچھ دیکھا، اس نے بتایا یہ ہوا یہ ہوا، اس نے لکھ دیا، اس نے ایک نظر سے دیکھا. ایک اور نے بتایا اس واقعے میں یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی دیکھ دیا، یہ بسر یہ بسر یہ بسر. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اس پر وہ پوری طرح بصیر تھا. اب دیکھنا، اذ زاغت الابصار، جب آنکھیں پھٹی ہوئی کھلی ہوئی تھیں. اگر یہ کیمرہ ہوتا تو کتنا زوم ان ہوتا، شکل تک بھی نہیں، آنکھوں تک. دا پیوپلز ڈائلیٹڈ، آنکھیں تمہاری بند نہیں ہو رہی تھیں، پتھر کی طرح کھل گئی تھیں، تم گھور رہے تھے ایسے دشمن کو. اذ زاغت الابصار، اچھا یہ تو کیمرہ یہاں تک پہنچ گیا نا. پھر دیکھنا، وبلغت القلوب الحناجر، اذ، پہلے تو اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب دشمن تمہارے خلاف آیا اوپر سے اور نیچے سے، یعنی دونوں بارڈر سے دشمن آ رہا تھا. یہ کون سا کیمرہ اینگل ہے، یہ وائڈ، یہ ہیلی کاپٹر اینگل ہے، یہ آسمانی اینگل ہے اوپر، یعنی ناردرن فورس بھی نظر آ رہی ہے، سدرن فورس بھی نظر آ رہی ہے، دونوں بارڈر سے دشمن نظر آ رہا ہے. انسان اگر شہر کے اس کونے میں ہے تو اس کو یہ دشمن نظر آئے گا، اس کونے میں ہے تو وہ دشمن نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ آسمانی ویو سے دکھا رہے ہیں، اوپر سے بھی آ رہے تھے اور نیچے سے بھی آ رہے تھے. پھر کہتے ہیں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، یہ کون سا کیمرہ اینگل ہے، بہت ہی زوم ان. پھر کہتے ہیں وبلغت القلوب الحناجر، اور دل حلق میں پھنس رہے تھے. وبلغت القلوب الحناجر، یہ کون سا مورخ لکھے گا کہ دل کہاں پر تھے، कौन सी तारीखी किताब में आपको मिलेगा आंखें कैसी थी, कहाँ मिलेगा? जब कहा है ना, जो कुछ तुम कर रहे थे उसको वो क्या कर रहा था, तो अपने देखने की एक झलक दिखा दी कैसे देखता है तुम्हारा रब। फिर कहते हैं وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا, और तुम अल्लाह के बारे में किस किस किस्म के ख्याल कर रहे थे। ऐसी चीज, चलो गर्दन का दिल का यहां तक आना और धक धक करना वो तो एक चीज है, शायद आपको नजर भी आ जाए कि कोई बहुत डरा हुआ है, लेकिन किसी के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं वो भी रिकॉर्ड कर लिया। وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا अल्लाह तो इल्तिफात से हमें एक बहुत ही खूबसूरत झलक मिलती है अल्लाह ताला के कलाम में, जो हम या तो इंसान इन चीज़ों से ऐसे ही गुजर जाए। अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا, उनको जब अल्लाह की आयात याद दिलाई जाए तो वो उन पर गिरते पड़ते गुजरनी ठोकर खा के गुजर नहीं जाते, अंधों की तरह और गूंगों की तरह, बहरों की तरह। एक्चुअली ये मुतालबा किया अल्लाह ताला ने कि हम अल्लाह ताला के कलाम को, उसकी खूबसूरती को, उसकी ताकत को अब्जॉर्व करें। मेरा मकसद इस कोर्स में, इंशाल्लाह आप 4 दिन मुकम्मल हो गए, कुछ दिन रह गए, हम वैसे बहुत पीछे हैं, मेरा गुमान था कि हम 7 सेक्शन मुकम्मल कर चुके होंगे, ओरिजिनल कोर्स में 18 सेक्शन हैं, लेकिन मुझे जल्दी नहीं है, अगर मुकम्मल ना भी कर सका कभी और आके मुकम्मल कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कम अज़ कम 12 सेक्शन तो हम मुकम्मल करें इकट्ठे बिज़्निल्लाह तआला, लेकिन मैं जल्दी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें फिर इस बात का मज़ा नहीं आएगा जो मैं अपने लिए, तो मैं तो आपके लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है ये बातें करने में, मुझे मेरे दिल को खुशी मिलती है। मैंने काफ़ी अरसे से ये कोर्स पढ़ाया नहीं है और अब उर्दू में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला इसमें मुझे तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
1: Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mauza.
0: किसी के साथ जुल्म किया गया हो और वो अपनी मदद करने के लिए जवाबी कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। बाइबल का एक मुहावरा है, शायद आपको मालूम होगा, turn the other cheek, दूसरा गाल दिखा दो। कहने का मतलब क्या है, एक तरफ से थप्पड़ मारे तो कहें ये ज्यादा लाल हो गया, इसको भी फिक्स कर दें, राइट, टर्न द अदर चीक। तो कुरान क्या कह रहा है, कुरान कह रहा है अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की है और आप उसके जवाब में अपने हक के लिए खड़े हो जाते हो, अपनी मदद करते हो या उसको रिटेलिएट करते हो, तो क्या आप पर मुजम्मत होगी?
2: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक, कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर FM. Inspire 105.1 FM.
3: Back to school tips on Inspire FM. The summer has ended, so turn your attention to going back to school. As you're getting closer to the day you return to school, try to revise as much of the last year as possible in the limited amount of days you have left. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir rahmanir rahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. That whoever holds tight my sunnah when there is corruption in my ummah, for him will be the reward of 100 martyrs.
8: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mujza.
0: Phir kehte hain wa tadhunnuna billahi dhununa, aur tum Allah ke bare mein kis kis kisam ke khayal kar rahe the. Aisi cheez, chalo gardan ka, dil ka yahan tak aana aur dhak dhak karna, wo to ek cheez hai, shayad aapko nazar bhi aa jaye ki koi bahut dara hua hai. लेकिन किसी के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं वो भी रिकॉर्ड कर लिया. वो तो नूना बिल्लाह है, वो नूना अल्लाह.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. آج ہم پچھلے سیکشن کو مکمل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز کا اضافہ کریں گے اور پھر آگے چلیں گے. آج کا سیکشن اٹس ریئلی بیوٹیفل, ویری ایکسائٹنگ. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں, آپ کو معلوم ہوگا. ہم نے بنایا, ہم نے کیا, ہم نے پانی نازل کیا, رائٹ. اور میں کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, انا. ہم کا لفظ ہے نحنو. ہم دعا کرتے ہیں انتا, آپ, یا اگر ہم محبت میں کہیں تو تو ہی میرا رب ہے, انتا. ہوا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, انہو ہوا الغفور الرحیم, وہ. تو جو پروناؤنس کو ضمائر ہی کہتے ہیں نا اردو میں, ضمیر کہتے ہیں, تو ایک ہے متکلم کی, میں اور ہم دونوں استعمال ہوئے ہیں, یعنی واحد بھی استعمال ہوا ہے اور جمع بھی استعمال ہوا ہے. دوسرا ہے مخاطب. مخاطب کے صیغے میں صرف انتا استعمال ہوا ہے, آپ, جو واحد ہے. عربی میں انتما بھی ہے تم دونوں, اور انتم بھی ہے تم سب. اللہ تعالیٰ کے لیے آف کورس صرف ایک ہی استعمال ہوا ہے, آپ. اور پھر آخری ہے ہوا, یعنی غائب کے صیغے میں ہوا. اور عربی میں ہوا کے علاوہ اس یہاں غائب میں ہما اور ہم بھی موجود ہیں. ہما وہ دونوں اور ہم وہ سب. تو یہ سوال انگریزی میں تو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ہم قرآن پڑھتے ہیں, تم لوگ کہتے ہو کہ تم ایک خدا کی عبادت کرتے ہو, تو یہ اپنے بارے میں وی اور ہم کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ واقعی جمع ہوتا تو صرف متکلم میں نہ ہوتا, مخاطب میں بھی ہوتا اور غائب میں بھی ہوتا. تو مخاطب میں انتم بھی ہوتا اور پھر غائب میں ہم بھی ہوتا. تو پہلی تو بات ہے کہ باقی دونوں میں نہیں ہے, صرف یہ متکلم کے صیغے میں ہے, انا و نحنو, میں اور ہم دونوں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بائبل میں بھی, خاص کر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, ہیبرو عبرانی زبان میں, نحنو کا لفظ پہلے سے استعمال ہوا ہے خدا کے لیے. یہ کوئی نئی چیز قرآن کی ایجاد نہیں ہے, اور وحی میں اس کی پہلے سے ہی دلیل موجود ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پرانی زبانوں میں اور آج بھی کئی زبانوں میں جن کی قدیم اصل ہے, ان میں جب بادشاہی کلام ہوتا تھا یا شاہی کلام ہوتا تھا تو ہم کا صیغہ استعمال ہوتا تھا. جیسے کوئی بادشاہ کہے میں نے فیصلہ کیا ہے, تو وہ یہ نہیں کہتا تھا میں نے فیصلہ کیا ہے, کہتا تھا ہم نے فیصلہ کیا ہے. نوابی انداز میں لوگ ابھی بھی کہہ دیتے ہیں ہم آ گئے, ہم آ گئے. بلکہ ہم تو مخاطب کے لیے بھی کبھی کبھی جمع استعمال کر لیتے ہیں. آپ کو جمع بھی سمجھا جا سکتا ہے, آپ آ گئے, آپ جا رہے ہیں, ایک ہی شخص ہے, لیکن ہم آپ کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں, رائٹ. لیکن خیر, دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی اور زبانوں کی طرح ہم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بادشاہی دکھانے کے لیے اور اپنا ایک مقام, خاص مقام ظاہر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بات, پھر سوال پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے اگر بادشاہی ظاہر ہو رہی ہے تو پھر میں کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ انا التواب الرحیم, میں توبہ قبول کرتا ہوں, میں بار بار توبہ قبول کرتا ہوں, تو انا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ نوٹ کریں گے, میں نے کل التفات کی بات کی تھی نا, کہ واحد ہوگا ایک دم سے جمع ہو جائے گا, یا ماضی ہوگا ایک دم سے حال ہو جائے گا, یا مستقبل ہو جائے گا, وہ بات یاد ہے آپ کو. اسی طرح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں گے اور وہ کا لفظ استعمال کریں گے جو غائب میں ہے, وہ. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے کہنا شروع کر دیا اور ہم نے پانی نازل کیا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی تھی, وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, اور ہم پانی نازل کرتے ہیں, ہم بارش بھیجتے ہیں. تو ہم کا لفظ کئی مقامات پر, جب پانی کا ذکر آتا ہے تو ہم کا ذکر آ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی شہنشائی کی ایک خاص علامت کیا ہے؟ پانی. اور شاید اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کیا ہے, کانا عرشہ علی الماء, اس کا عرش پانی پر ہے, اس کا عرش پانی کے اوپر ہے. یہاں بھی اس دنیا میں کہہ دیا, اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی سب سے بڑی علامت اس دنیا میں حیات ہے, زندگی ہے. اور اس کے بارے میں کہا, وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہر چیز جو زندہ ہے وہ ہم نے پانی سے بنائی, پانی میں سے بنائی. تو پانی کا ایک خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے, ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کے معاملے میں جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ التفات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہوا میں بات کر رہے ہو نا, تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی اور کے فائدے کے لیے بات کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں تو ہوا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں, میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہوں گا نعمان کل تھک گیا تھا, نعمان نے کل کھانا کھایا, دیٹس ویئرڈ, اس کو آج دیر ہو گئی. میں کہوں مجھے دیر ہو گئی, میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں کا لفظ استعمال کروں گا. زیادہ سے زیادہ مجھے اگر زیادہ اپنی شہنشاہی کا خیال ہوا تو میں ہم استعمال کر لوں گا, ہم دیر سے پہنچ گئے, ہم تشریف لے آئے ہیں. لیکن میں یہاں کھڑے ہو کے یہ تو نہیں کہوں گا نا وہ آ گئے, یہ تو نہیں کہوں گا میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن, لیکن قرآن میں وہ کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو توقع تو یہ تھی میں نے قرآن سکھایا, ہم نے قرآن سکھایا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الرحمن نے قرآن سکھایا. تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب خود کلام کرتے ہوئے بھی اپنے بارے میں بات کی, جیسے وہ خود سے نہیں بات کر رہے, اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں, انا اور نحنو کے استعمال, میں اور ہم کے استعمال کے بغیر. تو نحنو کی طرف سے ہم آخر میں آئیں گے, ابھی اور انا کی طرف, لیکن پہلے اس بات کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی کہا ہے کہ ذکر بالقرآن, قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کراؤ, قرآن کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نصیحت کرو. یہ الفاظ اور پھر بولنے میں اور سکھانے میں بہت فرق ہوتا ہے, بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, تو میرا سارا مقصد کیا ہے, میرے دل میں کوئی بات ہے, میرے دماغ میں کوئی چیز ہے, میں وہ بس نکالنا چاہ رہا ہوں. لیکن جب سکھا رہا ہوتا ہوں نا, تو مجھے اپنی فکر نہیں ہوتی, اپنی سوچ کی فکر نہیں ہوتی مجھے, مجھے تو وہ بات پتا ہے, میں ایک جملے میں کہہ دوں. جب میں سکھا رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں یہ کیسے بات کروں کہ آپ کا فائدہ ہو جائے, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. یعنی بات کرتے ہوئے سارا فوکس میرا اپنا ہوتا ہے, میرے اوپر ہوتا ہے. سکھاتے وقت ٹیچر کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ پہ ہوتا ہے, شاگرد پہ ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے علم القرآن, قرآن اس نے سکھایا, قرآن سکھایا. سکھانے میں سارا فوکس, اسلوب کلام, کیسے بات کی جائے, کیا مثال دی جائے, جملے کو کیسے بولا جائے, پہلے کیا بات کی جائے, بعد میں کیا بات کی جائے, کریکولم ہوتا ہے نا. یہ کریکولم کا لحاظ کون کرتا ہے؟ استاد, جو پڑھا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معلم ہے قرآن میں, علم القرآن. تو اس نے جو بات کی ہمارے رب نے ہوا کے سیغے میں, اور پھر کہا یہ میں تمہیں یہ اس لیے سکھا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تم اوروں کو یاد دہانی کراؤ. تو فرض کریں کوئی بہت ہی مایوس ہے, مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے, اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ اس کے پاس جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو کوئی بات نہیں, انا غفور الرحیم, میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن آپ کو کوٹ کرنا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوٹ, میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کیا آسان کر دیا, واللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی آپ نے وہ آیت وہاں سے لی اور بغیر کوٹ میں ڈالے, بغیر اس کے ساتھ کوئی تبدیلی لائے, فوراً ایسے ہی سامنے رکھ دی اور کہہ دیا دیکھو یاد رکھنا واللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے نا. تو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلوب اور ایسا محاورہ استعمال کیا ہے کہ میں اس کا ایسے فائدہ کر سکوں کہ اس کو کوٹ میں ڈالنے کے بجائے وہ میری زبان سے ایسے ہی نکل آئے, وہ میری بات کا حصہ بن جائے اور اس کا کسی کو فوراً فائدہ ہو جائے. اسی شاید اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس الفاظ میں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن تذکیر کے لیے, یاد رکھنے کے لیے, یاد کرانے کے لیے, ذکر کرنے کے لیے, کسی کی یاد دہانی کرانے کے لیے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اچھا, پھر اب آتے ہیں, یہ سوال پھر آخری پیدا ہوتا ہے کہ پھر نحنو اور انا میں کیا فرق ہے قرآن میں؟ نحنو تو استعمال کیا میں نے کہا بادشاہت دکھانے کے لیے, تو پھر انا کیوں استعمال کیا؟ انا استعمال ہوتا ہے دو مقامات پر. آپ کہیں بھی قرآن میں انا دیکھیں گے نا, میں, تو آپ کو دو طرح کے سیاق ملیں گے, دو طرح کے کانٹیکسٹ آپ کو ملیں گے. ایک آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ محبت, بہت ہی زیادہ رحمت, بہت ہی خاص اہتمام, وہاں پر آپ کو انا مل جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بہت بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے, اور مقامات پر بھی. سو جب وہاں بڑے بڑے مقامات کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ زنا نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے. یا لا یقتلون النفس التي حرم الله ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون ومن یلق ذلك یلق ومن یفعل ذلك یلق اثاما. جس نے یہ کچھ کیا اس کے اوپر تو بہت بڑی پینلٹی آئے گی. یضاعف له العذاب یوم القیامہ, اس کے اوپر تو عذاب جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا, بڑھایا چلا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَ, اور اس عذاب میں وہ رہے گا احانت کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد کہا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. رائٹ, کہ اس کے بعد اگر اللہ نے اس کی اس سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنا ایمان کو دوبارہ بحال کیا, ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور مقامات پر جب توبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, وہ نہیں کہتے ہم توبہ قبول کرنے والے, وہ توبہ قبول کرنے والے, یعنی کہتے ہوا التواب الرحیم. کیا کہتے ہیں؟ انا التواب الرحیم, انا التواب, فاولئک اتوب علیہم, میں ان کی توبہ قبول کروں گا, میں ہوں بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو توبہ کا ایک خاص تعلق ہے نہ ہوا کے ساتھ, نہ نحنو کے ساتھ, انا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی ذات میں انا کے ساتھ توبہ کا تعلق ہے. کیوں؟ اور توبہ کا اور مغفرت کا فرق کیا ہے؟ اللہ نے توبہ قبول کر لی, اس کا مطلب ہے اللہ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. لیکن توبہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. مغفرت کہتے ہیں, اصل میں مغفرہ کا لفظ عربی میں مغفر سے نکلا ہے. مغفر ہیلمٹ کو کہتے ہیں, جو فوجی نہیں پہنتے پرانے زمانے میں اپنے سر کی حفاظت کے لیے, اس کو مغفر کہا جاتا ہے. غفار عربی میں, پرانی عربی میں عورتوں کی چادر کو بھی غفار کہتے تھے کیونکہ وہ ڈھکتی ہے. مغفرہ کا مغفرت سے مراد ہے کہ فرض کریں یہ میرے گناہ ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھک دیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ کچھ ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا ہے, میری عزت بچ گئی کیونکہ یہ ڈھکا ہوا ہے. یہ ہے مغفرت, اس کو کہتے ہیں مغفرت. ایک اس سے آگے درجہ ہے, وہ ہے تکفیر کا, کفر عنا سیئاتنا. تو کفر, تکفیر, تکفیر السیئات, یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ کسی چیز کو دفنا دینا. تو ایک تو ہے قیامت کے دن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں کچھ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کیا ہے, ڈھکا ہوا ہے, وہ مغفرت ہو گئی. لیکن اگر اس پورے گناہ کے انبار کو دفنا دیا جائے تو کچھ نظر بھی نہیں آئے گا کہ یہاں کچھ تھا بھی کہ نہیں, وہ کیا ہوگی؟ تکفیر ہوگی. وہ اس سے ایک اوپر درجہ اور ہے, وہ ہے توبہ کا, وہ ہے توبہ کا. توبہ میں کیا ہے؟ نہ اس کو ڈھکا, نہ اس کو دفنایا, بلکہ اس کو ایسے دکھایا جیسے یہ اچھے عمل ہیں, اس کو کنورٹ کر دیا, اس کو تبدیل کر دیا اسی کی مقدار میں اچھے اعمال سے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ان کے برے کاموں کو ریپلیس کر دیا, تبدیل کر دیا کس سے؟ اچھے اعمال سے. کسی کے پہاڑوں کے سائز کے گناہ تھے, اب اس نے صحیح سے توبہ کی تو پہاڑوں کے سائز کا کیا بن گیا؟ اچھے اعمال. تو یہ ایک بہت ہی عظیم محبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توبہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور اسی لیے جب توبہ کا ذکر آتا ہے خاص تو آپ کو بار بار کئی مقامات پر ملے گا کہ نحنو استعمال نہیں ہوا, ہوا استعمال نہیں ہوا, کیا ہوا؟ انا استعمال ہوا. تو یہ خاص محبت کا ایک مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو خاص غصہ آتا ہے, خاص غصہ, تو پھر شہنشاہی کلام میں ایک فارمیلٹی ہوتی ہے نا. اگر آپ کوئی ہم سے بات کر رہا ہو, کوئی بادشاہ ہم سے بات کر رہا ہو, تو وہ فارمل ایڈریس ہے. اس کا بچہ آ جائے, بادشاہ کا بچہ آ جائے اس کے پاس بھاگتا ہوا, تو وہ بچے سے نہیں کہے گا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیے, آ جا بیٹا, کیا کہے گا؟ میرے ساتھ بیٹھ جا. کوئی اور جرنیل اندر آئے گا, ہاں کیا بتانے آئے ہو ہمیں, نہیں کہے گا کیا بتانے آئے ہو مجھے, کہے گا کیا بتانے آئے ہو ہمیں. اور اس سے کیا کہے گا؟ آ جاؤ, کس کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ میرے ساتھ. ہمارے ساتھ نہیں کہے گا, میرے ساتھ کہے گا. کیا فرق ہے؟ وہاں فارمیلٹی ہے اور یہاں پر محبت ہے, فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب محبت سے بات کی, خاص محبت سے, تو کیا لفظ استعمال کیا؟ انا, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا, اگر وہ جرنیل جو اندر آئے وہ کفار کی ہے, وہ کافروں کی عادت ہے, دوسرا وہ آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل کو کوئی ایک معجزہ دکھایا کہ سینکڑوں دکھائیں، سینکڑوں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام خود کتنے معجزے دکھا چکے ہیں، تو لسٹ تو بہت لمبی، لیکن انہوں نے پوچھ لیا، کہہ دیا کہ دکھا دیں جی. تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اعتراض کر کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا کلام عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کو بتانے کے لیے، اور کہا انی منزلہا الیکم، میں بھیج رہا ہوں جو تم نے مانگا میں بھیج رہا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا، اب آواز الفاظ سننا، فانی بے شک میں، ہم نہیں، میں نے میں کے بارے میں کیا کہا تھا، یا تو شدید غصہ یا شدید محبت، اب سننا، انی بے شک میں، اعذبہ، میں ایسا عذاب دوں گا اسے، عذاباً، عذاباً یہ توکید کے لیے لایا گیا، میں ایسا شدید عذاب دوں گا اسے، لا اعذبہ، جیسا عذاب میں نے احد من العالمین کسی ایک کو تمام جہانوں میں، تمام اقوام میں، تمام تاریخ میں، تمام انسانیت میں کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، ایسا عذاب میں اسے دوں گا، انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین. سبحان اللہ، یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا مانگا؟ معجزہ. پھر یہ نہیں کہا کہ معجزہ مانگا ہے تو عذاب ملے گا، اگر اس معجزے کے بعد کفر کیا تو بس پھر دیکھ لو. یہ ہے مائدہ کے بارے میں بات. اب کرسچینٹی میں، عیسائیت میں، اس کو دا لاسٹ سپر، یعنی آخری کھانا، یو نو آخری ڈنر، اس کی پوری پینٹنگز ہوتی ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ یہ آیات، وہ تو سپر لگتا ہے کہ بڑی خوشی خوشی سارے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو خبرداری کی تھی وہ انہیں، قرآن نے جو باتیں عیسائیت بھول گئی، جو باتیں تورات بھول گئی یا بھلا دی گئیں، ان کو ان کی یاد دہانی دوبارہ کرائی ہے. تو قرآن نے، اصل میں قرآن کا بائبل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق، اور یہ اب اس صدی میں آ کے اس تعلق کو زیادہ صحیح طریقے سے سمجھا جا رہا ہے، اس پر بہت تحقیق ہونی شروع ہو گئی. وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے مقاصد میں سے اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو تحریفات پچھلی کتابوں میں کی گئی ان تحریفات کا جواب دینا. جو مغربی تہذیب ہے نا، انہوں نے بھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ بائبل کو تو صدیوں سے جانتے ہیں ہم سے پہلے، لیکن بعد میں جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ان کو بھی نظر آیا کہ قرآن بھی ابراہیم کی بات کر رہا ہے، بائبل میں بھی ابراہیم ہے، قرآن بھی نوح کی بات کر رہا ہے، بائبل میں بھی نوح ہے نا. تو انہوں نے اس پر پی ایچ ڈیز کیں، پوری پوری تحقیقیں کیں، پورے کمپیریٹو انالیسس کیے، ایک طرف اس کو رکھ کے، ایک طرف اس کو رکھ کے، تو وہ ایک کچھ نتائج پر پہنچے. مغربی علماء، غیر مسلم علماء، کچھ نتائج پہ پہنچے. ان کے نتائج یہ ہیں کہ جو قرآن میں بات ہو رہی ہے نا، یہ اصل میں اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا جنہوں نے بھی قرآن لکھا، یہ کافر کی زبان میں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے بھی یہ قرآن لکھا انہوں نے بری کاپی کی، ان کو کچھ قصہ سمجھ نہیں آیا، کچھ حصہ یہاں سے لیا، وہاں سے لیا، گٹھ جوڑ کے بنا دیا. جو بائبل کا قصہ ہے وہ صحیح طرح سے کاپی نہیں کیا قرآن نے، کیونکہ قرآن کے ابراہیم کے واقعے میں اور بائبل کے ابراہیم کے واقعے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کے دماغ میں کیا ہے کہ تاریخی زیادہ صحیح ریکارڈ کس کا ہے؟ بائبل کا. تو قرآن نے اس سے اختلاف کیا، تو قرآن کے لکھنے والوں کو کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، ان کو صحیح طرح سے ان کا حافظہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ بیچ میں ڈال دیا. یہ ان کا پہلا رسپانس تھا قرآن کے معاملے میں. لیکن پچھلے 20-30 سال میں مغربی تہذیب میں، مغربی علماء میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی. اب ان کا جائزہ یہ ہے کہ قرآن نے جان بوجھ کر بائبل کی کہانیوں کو نئے سرے سے بتایا ہے، جان بوجھ کر، یعنی اب وہ اہل ایمان کے قریب آ گئے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں کہ قرآن نے غلطی نہیں کی، جان بوجھ کر اس بات کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے، اس بات کا وہاں جواب دیا جا رہا ہے. اس کی میں، وہ ہمارا مضمون نہیں ہے، لیکن اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن میں، قرآن سے پہلے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی سیرت میں متعدد مقامات پر ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ وہ جب اپنی والدہ سے بات کرتے تھے نا, والدہ کا کیا نام ہے؟ مریم, میری, تو ان پہ غصہ کرتے تھے. یو وومن, عورت. بائبل میں ہے کہ جیزس عیسیٰ میری سے اس طرح بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب قرآن نے انبیاء کے بارے میں بات کرتے ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی تو اس میں ایک چھوٹی سی کلام کا اضافہ ہے. آپ سوچو, وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا بنایا اس نے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ کی زبان سے علیہ السلام, مجھے اس نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا بنایا. یہ کس بات کا جواب ہے؟ وہ صدیوں سے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف, اس کا ایک چھوٹی سی آیت میں جواب دے دیا. کوئی بائبل کا اسکالر ہوگا وہ کہے گا, ہے یہ کیا, یہ کہاں سے؟ تو یہ ایک بہت جان بوجھ کر اسے اتنی بڑی غلطی کا جواب دیا جا رہا ہے. اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں قرآن میں, کہ قرآن ایک مختصر سی تعبیر استعمال کرے گا اور جو بائبل کے علماء اور ان کی تاریخ میں جو تحریفات ہیں نا, ان کا ایک چھوٹے سے کامنٹ سے اس پہ پورا تبصرہ ہو جائے گا, اس کی پوری نفی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی کبھی کچھ باتیں سامنے لاؤں گا. میری جو انگلش میں سیریز ہے سورہ یوسف پر, اس پہ ہم نے, کیونکہ سورہ یوسف کے قصے میں قرآن میں بہت سارے سینز ہیں نا, پہلا سین بچے اور باپ کے درمیان ہے, پھر ایک سین بھائیوں کا ہے, پھر اور سین ہے, تو ہر سین کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا تفاسیر سے اور تدبر سے. اور جب بھی ایک سین مکمل ہوا تو ہم نے ہیبرو بائبل, اوریجنل ہیبرو بائبل کا مطالعہ کر کے اس کا ایک ایک آیت کا کمپیریزن کیا کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, بائبل کیا کہہ رہی ہے, قرآن نے اس کا کیسے جواب دیا ہے, کیسے اس سے اختلاف کیا ہے. اس میں بہت ساری دلچسپ معلومات سامنے آئیں, یہاں تک کہ عیسائیت کے اور کچھ ریبائز وغیرہ بھی اور پروفیسرز وغیرہ بھی جو غیر مسلم ہیں, انہوں نے اس سیریز سے فائدہ اٹھایا, انہوں نے ہمیں کافی سارے سوال بھیجے. اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ہدایت دے. اوکے, آخری بات ہم کے بارے میں. تو اب میں کے بارے میں تو دو باتیں سمجھ آ گئیں ہیں نا, وہ دو باتیں کیا تھیں, یا بہت شدید محبت یا بہت شدید غصہ, ٹھیک ہے. ہم کے بارے میں کیا بات سمجھ آئی تھی؟ بادشاہت. لیکن پھر بھی ہم میں ہو سکتا ہے کسی کو گمان ہو کہ اگر وہ ہم کا لفظ سنے تو اس کو غلط خیال کہیں نہ کہیں آ جائے, اندیشے کا امکان ہے. پھر بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں کیا کیا, جہاں بھی ہم کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے, وہاں یا اس سے فوراً پہلے یا اس سے فوراً بعد بات واضح کر دی کہ رب ایک ہی ہے. اب دیکھنا, ان اعطیناک الکوثر, ہم نے کوثر نازل کی, آپ کو کوثر دی, ٹھیک ہے. کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ ہم. اگلی آیت ہونی چاہیے تھی فصلی لنا, ہم نے کوثر دی تو ہمارے لیے نماز پڑھیں. توقع تو یہ ہے, کہا فصلی لی ربی کا, اپنے رب کے لیے نماز. رب سے کیا بات واضح ہو گئی, کتنے ہیں؟ فوراً. یہاں ہم فوراً ایک, انا انزلناہ, میں ان سورتوں کا حوالہ دے دوں جو آپ کو کم از کم یاد ہوں گی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ابھی تب شروع میں کہا تھا ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں, ہم کا لفظ, تو ہم ہمیشہ شروع سے آخر تک ہم ہی استعمال ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, باذننا نہیں, ہماری مرضی سے, باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قرآن نے بار بار جہاں اس کا استعمال کیا ہے فوراً اللہ کی توحید بھی واضح کر دی, فوراً ایک لفظ سے یا ایک تعبیر سے وہ بات سامنے دوبارہ آ جاتی ہے. سبحان اللہ.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: یہاں پر اس ایک معاف کرنے کی کہ عمل کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے کہ کہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ, یعنی بیان بھی نہیں کیا کیا اجر ہے. قرآن جو ہر چیز کو بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پورے مکمل پا پرفیکٹ بیان میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ انسانی زبان میں انسان اس اجر کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے گا، تو اس کے لیے تعبیر یہی صحیح ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ، فاجرہ وعد اللہ.
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.